Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinire în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoiu urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2.000 de adrese către cetățeni și alte instituții.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. Minunata zi de vineri, 9 octombrie. Nici nu contează numărul, contează că este vineri. Da, niște lucruri spectaculoase, sunt convins că se vor întâmpla și în weekendul ăsta. Pe la și vreo 15 minute vedem cum e vremea și ceva mai încolo ne ocupăm și de horoscop. Deocamdată zic să ne bucurăm de moment. V-ați întrebat totuși vreodată de ce vinerea e atât de departe de luni, iar lunea e atât de departe de vineri? Practic până vine vineri trec cam că 8 zile, iar din clipa în care se face vineri, în 20 de minute e deja luni. Deci mă gândesc să ne bucurăm împreună de această zi. Îmi place vinerea asta așa întunecată și umedă cum e la ora asta peste oraș. Și ca să demonstrez cât îmi place, uite cât îmi place!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Dobrogea, cu maximă termică de 29 de grade Celsius. Bine vara, bine îmi pare. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de-a lungul zilei. În zona litoralului, temperaturile vor ajunge și la 24 de grade Celsius. Cald, frumos, minunat, minunat. Un weekend fabulos, cred că se pregătește la Constanța, pentru că am să vă povestesc un pic și despre sâmbătă, unde în Dobrogea vor fi vreo 27 de grade Celsius, cu vânt slab, un cer clar și limpede, vor fi undeva în jur de 21 de grade pe litoral mâine. Astăzi, cum spuneam, vor fi 24-25 de grade. Călduț și la această oră în Constanța, lejer spre 15 grade Celsius. Iar la focus matinal, un pic de muzică am pentru voi, că n-am mai ascultat de mult și se potrivește foarte frumos. Pet Shop Boys, rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanța.

0: Piaței. Îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Probabil că nu există loc undeva de-a lungul și de latul pământului unde la un radio timp de 24 de ore cât are o zi să nu se difuzeze un cântec Taylor Swift. De data asta este la Focus Matinal. Patient Zero am ascultat. Și acum un pic de horoscop.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Mai întâi despre berbec. Există riscul să hrănești iluzii, în primul rând în legătură cu locul în care, pe care îl meriți pe plan profesional sau cu locul tău în lume în general. La Taur este despre stres astăzi, te stresezi singur cu impresii greșite legate de succesul pe care l-ar putea avea alții în probleme pe care tu nu ai reușit să le rezolvi. Gemeni, este foarte important să eviți orice combinație care îți promite câștiguri nemeritate sau cine știe ce alte beneficii, mai ales dacă implică activități mai puțin legale. Rac, ar fi bine să judeci la rece și de mai multe ori orice decizie dură legată de soarta unui parteneriat sau unei colaborări care ar trebui să-ți aducă beneficii importante. Ce urmează? Leu. Este posibil să descoperi că ai hrănit multe iluzii legate de locul de muncă sau de calitatea relațiilor pe care ai reușit să le construiești cu cei din acest mediu. Fecioară, o persoană dragă te-ar putea dezamăgi foarte tare, nu prin ceva anume, ci prin faptul că nu apreciază sacrificiile tale la adevărata lor valoare. La Balanță astăzi este despre obstacole. O problemă de familie riscă să devină un obstacol, un obstacol important în calea comunicării normale în cuplu sau o altă relație de parteneriat. Scorpion, astăzi este foarte important să ai grijă cu cine vorbești, ce spui și mai ales când trebuie să taci. Tăcerea este cel mai important aliat al tău în această perioadă. Săgetător, este foarte important să te ocupi de haosul din finanțele proprii, dar și de alimentație, care este posibil să fie la fel de haotică. Capricorn, chiar dacă îți dorești să faci lucruri nemai văzute, tot trebuie să pornești de undeva și vei avea nevoie de cooperare deplină de la apropiați. Ne apropiem de final, de finalul horoscopului, suntem la Vărsător. Este bine să cercetezi cu atenție fiecare informație care te interesează, pentru că există riscul să evaluezi greșit situațiile în care ești implicat. Și ultima zodie este despre pesimism astăzi la pești. Ar fi bine să inventezi un mecanism interior care să-ți permită să te protejezi de gândurile negre, mai ales cele care îți întunecă viziunea despre viitor.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: learn your lesson now.
1: Și vreo 35 de minute la Focus Matinal.
2: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Banca Națională a României a venit ieri cu precizări despre evoluția cursului de schimb după ce euro a atins în ultimele zile noi maxime istorice în raport cu leul. Potrivit băncii centrale, cursul leu-euro și-a accentuat creșterea în primele 20 de zile din septembrie, iar la sfârșitul lunii și la începutul lui octombrie a înregistrat o creștere abruptă și semnificativă. În analiza contextului financiar, Banca Centrală a făcut referire atât la evoluția cursului de schimb, cât și la dobânzile de pe piața interbancară și la randamentul titlurilor de stat. BNR arată în comunicatul publicat după ședința de Consiliu de Administrație că principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive mai pronunțate în primele zile din octombrie. Creșterea cursului leu-euro înseamnă că este nevoie de mai mulți lei pentru cumpărarea unui euro și indică, în consecință, deprecierea monedei naționale. BNR a plasat evoluția cursului în același context în care au crescut și randamentele titlurilor de stat, și anume conflictul din Orientul Mijlociu, situația politică internă și incertitudinile sociale. Creșterea randamentelor s-a corectat însă în mare parte în primele zile din octombrie. Dacă vă mai aduceți aminte, euro a fost cotat marți la 5,35 de lei, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum la cursul de referință anunțat de BNR. Precedentul record era din 2 octombrie, când moneda europeană ajunsese la 5,34. Între timp, față de ieri și alaltăieri, moneda europeană a scăzut. Astăzi, un euro este 5,34 de lei.

0: FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Încă vreo 15 până la fix, 15 minute. Azi e vineri, ieri a fost joi și 8 octombrie, ieri a fost ziua lui Putin. O să ziceți un pic de respect, spune exact cum îl cheamă pe nume, complet. Scuze, iertați-mă pe mine, ieri a fost ziua tovarășului Putin. Poate ați văzut niște imagini foarte drăguțe pe internet. O doamnă în vârstă, o bătrână, în lipsa altui cuvânt mai bun, trecând prin dreptul unei vitrine și intrând revoltată în magazin. Cheamă afară pe proprietăreasă și arată prin vitrină un bust. Revoltată îi spune vânzătoarei, proprietăresei, așa ceva nu e cu putință, așa ceva n-ar trebui să se întâmple, n-ar trebui să vă bateți joc de chipul președintelui. Iar vânzătoarea îi spune, îmi pare rău, ce mi-arătați cu degetul este Dobby. Dobby din Harry Potter. Nu este bătaie de joc și nu este portretul, bustul lui Putin. Foarte frumos. De ce să vă mint? Mi-ar fi plăcut să fac eu această confuzie. Mi-ar fi plăcut să fiu eu capabil de asemenea confuzii. Și acum de câte ori mă uit la Dobby, vă zic sincer, nu pot decât să-l văd pe Putin. Am văzut și eu odată, mi s-a întâmplat și mie ceva de genul ăsta, am confundat și eu pe cineva cu altcineva. Acum o dată pe an trebuie să-l sun, să-i spun la mulți ani și trebuie să merg în weekend acum la nunta fiicăsii. Roy Orbison am pentru voi la Focus Matinal. You got it! Rămâneți cu noi, stați pe aproape. Ceva mai încolo, Sheryl Crow, Soak Up The Sun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
5: Apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

încă vreo 3 minute până la fix. Ieri a fost acordat premiul Nobel pentru literatură pe 2026. A fost câștigat de o scriitoare canadiană, Anne Carson, o cheamă pe ea. Astăzi urmează să se decerneze premiul Nobel pentru pace. Bineînțeles că în ajunul decernării, președintele american Donald Trump și-a apărat încă o dată candidatura, considerând că ar fi laureatul ideal, după ce anul trecut nu a convins comitetul ce acordă prestigioasa distinție. Nu știu care va fi decizia lor, zice Trump. Au reputația de a nu-l acorda unor persoane ca mine. A vorbit el despre premiul Nobel pentru pace. Cred că ar fi o mare rușine pentru ei, a mai adăugat Trump, referindu-se la posibilitatea ca nici anul acesta să nu-i fie acordat lui premiul. Știm, și-l dorește, cred că mai curând o să primească premiul Oscar pentru interpretare, rol principal, cel mai tare președinte care și-a dorit vreodată premiul Nobel, dar n-a reușit niciodată să-l primească. Cred că mai curând o să primească un Oscar de la Academia Americană de Film. Nu uitați, pe la ora 8 la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci mai avem timp pentru un cânticel. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: În alta curte de casație și justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinirea în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoiu urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2.000 de adrese către cetățeni și alte instituții.

0: care v-am să zic că este minunata zi de vineri și nu doar așa oricum, ci și 9 octombrie. Nu știu cât de relevant este, mai mult și mai mult relevant este că nu sunt singurel prin studio. Am și un invitat în dimineața asta, o să vorbim ceva mai devreme, mai încolo în detaliu. Bună dimineața, Simina!
1: Bună dimineața!
0: Am să te rog din sufletul meu de copil, așa, da, mulțumesc frumos. Bună dimineața, Simina, din nou.
1: Bună dimineața!
0: Simina a venit cu treaba aici la noi.
1: Așa, sper, da, și mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim că ai venit.
1: Cu mare drag și sper că am venit mai ales cu vești bune, am venit să ne lăudăm.
0: Am vorbit, noi doi am vorbit un pic înainte, eu știu veștile. Împărtășește-le. Te rog și restul.
1: Am venit cumva să vorbesc în special despre campania Music for Autism, da, campanie care de acum are 14 ani. În această toamnă noi facem lucrul ăsta de 14 ani. Am
0: mulți
1: început
0: înainte.
1: Cumva, mulțumim, așa și sperăm.
0: Nici nu știu, se cheamă mulți înainte, că la un moment dat ar trebui să fie, știi, să terminăm cu mulți înainte, mai ales în probleme de genul ăsta. Adică ar trebui să existe un moment în care, gata, am rezolvat ce trebuia să rezolvăm. Așa...
1: Cred
0: în
1: că
0: capul meu ar trebui
1: ar
0: să se întâmple
1: cel
0: lucruri.
1: Mai bine, deși ieri am avut o discuție cu o colegă de-a ta care m-a întrebat și cum vezi viața după ce se va termina campania Music for Autism? Și am avut un moment în care n-am știut ce să răspund și m-am gândit, da, oare se termină? Probabil
0: asta
1: că,
0: ar fi idealul.
1: Da, așa cred și eu. Probabil că se va termina, sperăm noi, că se va termina nevoia asta de a găsi surse financiare pentru a îmbunătăți cumva anumite spații și pentru a acoperi anumite nevoi, dar cred că nevoia de a organiza activități recreative și distractive
0: cu totul altceva, da.
1: Nu se va
0: deci
1: termina.
0: De 14 ani, zici?
1: De 14 ani, da. Am început acum 14 ani. Cumva sufletul și mintea și persoana cea mai activă din această campanie este prietena și colega mea, Veronica Neguțu. Ea a început acum 14 ani cu un concert foarte mic al unei trupe locale, care cred că se numea White Nights, în care noi am sperat la acel moment să obținem niște bănișori ca să luăm câteva cutii de puzzle-uri.
0: Am înțeles.
1: Veronica a fost convinsă că cele mai mari trupe rock din România vor cânta la campanie. Nu știu cât am crezut-o noi ceilalți.
0: Deci,
1: dar...
0: practic, ce se întâmplă acum în weekend, ca să lămurim... Ce se întâmplă?
1: În weekendul următor, pe 16, avem Cargo.
0: Frumos.
1: După care o avem pe Adamila în această lună și la final avem Lupii Luca Lancia.
0: Deci asta s-a dovedit a fi un mod, acesta cu muzica, s-a dovedit a fi un mod foarte bun de a promova idealurile.
1: Da, cumva
0: fundații.
1: Noi în campanie avem două obiective. Acela de asigurarea finanțării pentru anumite nevoi educaționale, pentru renovarea spațiilor educaționale dedicate învățământului special și persoanelor și copiilor cu dizabilități, și pe partea cealaltă considerăm că, în definitiv, cel mai important obiectiv al nostru este conștientizarea.
0: Exact despre asta. E bine că am făcut introducerea asta, e bine că am vorbit un pic. Aș vrea când ne întoarcem și reluăm dialogul să vorbim exact despre acest lucru, că pare mai degrabă important e să meargă lumea la concert, important e lumea să se distreze în urma campaniei, dar aș vrea să vorbim un pic exact despre ce își dorește, nu știu, pe ce s-a așezat fundația asta, ce își dorește la final să obțină fundația. Ne întoarcem imediat.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Sky Focus Matinal.

0: să le aducem un strop suplimentar de bine prin eforturile pe care le facem într-o echipă de voluntari.
1: Mi-ar plăcea să vorbim un pic despre, exact despre acest subiect, despre incluziune. Ai zis, ai pronunțat cuvântul ăsta și este important, despre incluziune, un pic. Până să vorbim punctual despre evenimentul care va avea loc, evenimentele muzicale care vor avea loc în weekend.
0: Consider că la acest moment este un subiect destul de spinos, cel puțin la nivelul întregii societăți.
1: Este, de-aia trebuie vorbit de el.
0: Așa cred și eu.
1: Și cred că trebuie vorbit, cred că asta a fost un motiv pentru care a ajuns greu și se abordează greu, pentru că întotdeauna s-a vorbit foarte serios despre subiectul ăsta și cred că ar trebui un pic deschis, un pic luat în ușor, da? Cu cât permanent mi se pare că este senzația asta că dacă nu vorbim, se rezolvă de la sine.
0: Nu, clar nu se va rezolva de la sine și cumva eu cred că în campania asta noi asta încercăm să facem, în sensul în care la fiecare dintre concertele noastre, că vor, că nu vor, cei care vin acolo, sunt gata să vizioneze un filmuleț.
1: Foarte bine.
0: Noi povestim despre campanie, în care au ocazia să vadă imagini din activitățile cu copiii noștri și implicit și pe ei. Și cumva încercăm să transmitem ideea că ei sunt aici, sunt alături de noi, faptul că nu vorbim sau că ne facem că nu există sau că avem o atitudine de să fie acolo la ei, nu, este o atitudine pe care noi nu o acceptăm și înainte de concert, indiferent care va fi el, veți viziona filmulețul nostru de la Music for Autism.
1: Și am impresia că trebuie să fie vorba de incluziune nu numai la nivelul copiluților. Cred că trebuie să existe un pic de incluziune și la nivelul părinților. Cred că și ei trebuie aduși în, mai mult în, în comunitate.
0: Așa cred și eu. Eu și noi, de cei care cumva suntem echipa Music for Autism, lucrăm de cel puțin 20 de ani în educația specială și noi vă putem spune așa că suntem, din păcate, martorii unui fenomen de izolare și de autoizolare a familiilor. Exact. Copiilor cu dizabilități, da. În sensul în care e adevărat, probabil că și societatea nu are cele mai bune cumva și cele mai dulce atitudini față de familiile copiilor cu dizabilități și în sine aceste familii descurajate de aceste atitudini ajung într-o zonă de autoizolare. Drept urmare, e cumva un cerc vicios care trebuie spart într-un fel sau altul, trebuie rupt pentru că cred că noi ceilalți care nu ne confruntăm în mod direct, pentru că noi toți ne confruntăm cu fenomenul dizabilității, care este foarte prezent și trebuie să fie foarte prezent pentru că există. Deci atâta timp cât există, trebuie să-l avem sub ochi. Încercăm probabil uneori să ne gândim că nu e problema noastră și părinții și familia au tendința să se retragă și să rămână
1: există
0: în
1: un fel de, da, există un fel de jenă a părinților cu copii de genul ăsta și există o jenă a celorlalți să abordeze. Cred că nici nu știu cum să... Mă gândesc totuși, îmi imaginez despre români că ar fi dispuși la o adică, istoric vorbind, da? Se vorbește în istorie, românii ce prietenoși și cum își deschide ei ușile și cum au fost atât de buni cu ceilalți. Îmi imaginez că există în români, sau îmi doresc să cred că există în români această disponibilitate de a se implica și de a se purta frumos cu cei, cu părinții și cu copiluții de, care au probleme de genul ăsta. Cred că ar trebui totuși, nu știu, un pic de disponibilitatea asta, ar trebui mai degrabă predată disponibilitatea asta înainte.
0: Așa cred și eu și mai cred un lucru. Eu cred că tărie următorul lucru și întotdeauna am spus așa, că în incluziune, cel puțin în incluziunea școlară, pe care eu o cunosc foarte îndeaproape, singura problemă sunt adulții din educație.
1: Exact. Da.
0: Singura problemă sunt adulții din educație și aici vorbesc de adulți în sensul...
1: urât al cuvântului.
0: Nu, în sensul profesorilor sau cadrelor didactice, ca să vorbim puțin mai formal așa, și în sensul tuturor celorlalți părinți. Copiii, indiferent dacă au dezvoltare tipică sau atipică, sunt teribil de inclusivi.

0: și ei, dacă ar putea să se manifeste absolut dezlegați, ca să zic așa, de orice fel de influențe ale adulților, care eu cred că poartă niște preconcepții nefirești, ca să zic așa,
1: da,
0: lucrurile ar fi foarte bune. De-aia cred că educația inclusivă cumva trebuie să, și incluziunea totală trebuie să fie destinația noastră finală, dezideratul nostru final. Adică la acest moment eu mă uit la școlile speciale, în definitiv, și noi cumva ne uităm,
1: da, da,
0: ca la o soluție, într-adevăr, cea mai bună soluție la acest moment pentru copiii cu dizabilități, dar o soluție temporară. Va trebui ca încet, încet să mutăm bucăți din școala specială în fiecare școală de lângă casă, astfel încât fiecare copil să poată merge acolo la școala lui de lângă casă, și vom avea un câștig-câștig, în sensul în care, da, copiii cu dizabilități vor fi alături de covârșnicilor și pe partea cealaltă copiii cu dezvoltare tipică...
1: Ca să-mi fie mie limpede, mutatul școlilor în sensul să fie în... Pentru că n-aș vrea să ne prefacem. Există necesar diferit pentru...
0: Clar,
1: unii
0: este,
1: și pentru
0: da,
1: ceilalți. Nu în aceeași școală, nu în aceeași clasă, nu, este vorba despre...
0: Depinde, pot fi activități, noi așa o vedem.
1: Activități comune.
0: Pot fi activități comune, cele care pot fi făcute, și pot fi activități separate. Dar faptul că, nu știu, își petrec recreațiile împreună.
1: Asta da, un lucru minunat ar fi asta.
0: Că își petrec activitățile de educație fizică,
1: da,
0: poate,
1: da, da,
0: cele
1: da, da, da,
0: de,
1: da,
0: cu caracter artistic, cu nu știu... Cumva cred că aici discutăm de copil cu copil, dar cred că ar fi mai simplu decât să avem zona asta de segregare până la urmă.
1: Este, este de o, de o împărțeală extrem de limpede între unii și între ceilalți și ar trebui să nu existe. Așa este, sunt întru totul de acord. Aș vrea să luăm un pic de muzică și un pic de reclame și aș vrea să revenim și să vorbim punctual de ce se întâmplă muzical vorbind. Imediat ne întoarcem. Perfect, mulțumesc!

0: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
1: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
3: Sky Focus Matinal.

0: 8 și vreo 30 de minute la Focus Matinal. Nu sunt singur în studio, am lângă mine un director, ca să demonstrăm cât de important este subiectul. Este Simina Radoslav lângă mine. Vorbim despre incluziune și despre autism. Lucru foarte important.
1: Da, chiar da. Și aș vrea să povestim mai mult despre evenimentul de ieri. Ieri a avut loc un eveniment pe terenul de sport de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Maria Montessori, care se numește Sport Fest. Am sărbătorit ieri Ziua Internațională a Sănătății Mintale. Și copiii de la cele trei centre școlare
0: aici
1: pentru educație...
0: Aici ați greșit, voi, ieri a fost ziua lui Putin, da, mă rog.
1: Pare rău, da, încă nu.
0: Se petrec lucruri importante pe lumea asta, ce
1: da,
0: să zic.
1: Încă nu. Și copiii noștri de la școlile speciale, alături de colegii și prietenilor din școli de masă, din școli obișnuite, alături de Direcția Județeană de Sport, de Faru, de Sergiu Medeșan, de diferiți sponsori, au petrecut ieri o zi grozavă, în sensul în care ne-am văzut pe la 9 și ne-am despărțit pe la 1. După ce am mâncat și pizza, după ce am mâncat și tort.
0: Și ce s-a întâmplat efectiv acolo?
1: Am jucat tenis, fotbal.
0: Nu, dar cine a venit la, pe lângă copiluții voștri?
1: Și cei de la școala 12, școala 37, Mircea, liceu cu program sportiv, de la Călinescu. Sper să nu omit pe nimeni, dar dacă îi voi omitem, cer scuze. Dar au fost de la Eminescu, cred că au mai fost. Au fost colegii noștri de peste tot și prietenii copiilor de peste tot.
0: E frumos gândul ăsta, să știi că toată lumea e alături de toată lumea, fără teamă, fără jenă, fără, toată lumea relaxată, toată lumea se joacă cu toată lumea, toată lumea mănâncă alături de toată lumea.
1: Așa a și fost ziua de ieri, exact așa a fost ziua de ieri, în sensul în care au fost niște trasee, când copiii noștri n-au putut să le facă, i-au ajutat colegilor și invers, cum am zis, ne-am jucat cu toții și a fost o zi grozavă, o zi și foarte frumoasă.
0: Practic, demonstrația totală a ceea ce se cheamă incluziune.
1: Clar, clar. Și da, știu că nu e totul, dar e o bucățică și până la urmă cred că într-un fel sau altul copiii noștri au înțeles că pot fi acceptați și pot face lucrurile alături de prietenilor și copiii din școlile de masă au înțeles că nu e nici așa străin, nu sunt nici așa departe copiii cu dizabilități și de fapt suntem cu toții la fel și fiecare poate să facă ceva la fel de bine ca oricine.
0: Îmi imaginez că e nevoie de bani.
1: Sunt ferm convins că este
0: o problemă de bani. Undeva la final acolo e nevoie de bani.
1: Clar e nevoie de bani, dar într-un fel sau altul, noi de 14 ani constatăm că oamenii... Că nu sunt bani, dar și că oamenii, comunitatea, se poate mobiliza și îi adunăm.
0: De exemplu, de unde ați strâns bani?
1: Pentru ultimul nostru proiect care urmează să se întâmple până la sfârșitul acestui an, noi am primit bani, n-aș vrea să las pe nimeni deoparte, dar nu voi avea pretenția că
0: nu
1: pot...
0: Nu-ți face griji că nu e ca și
1: dar
0: o să supraviețuiesc cei pe care
1: sper,
0: îi
1: uiți. Și dacă nu, probabil că îi vom povesti.
0: Au bani.
1: Au bani,
0: deci
1: da.
0: Se vor liniști.
1: Am primit bani de la Fundația Decathlon, de la OMV Petrom, de la Kaufland, de la Never Sipit și de la foarte multă lume.
0: Foarte frumos. Bravo lor. Bravo lor.
1: Cred că e important ca companii multinaționale, nu știu, agenți economici, să se adune în jurul acestei idei și să ajute cumva la construirea unor lucruri bune.
0: Vorbește-mi un pic despre, practic este autism, Music for Autism, da? Deci, pe de o parte e vorba de autism, pe de altă parte despre muzică. Zi-mi despre muzică.
1: Avem concerte și asta facem de 14 ani. Facem concerte.
0: Așa trebuia să începem. Așa trebuia să avem concerte.
1: Avem concerte, da, și avem concerte caritabile, în sensul în care trupe și artiștii consacrați de la acest moment din țară vin și concertează caritabil pentru cauza noastră.
0: Mai exact?
1: Cargo, avem Cargo pe 16.
0: Deci nu weekendul ăsta, weekendul
1: da,
0: celălalt.
1: După care vom avea Ada Milea și Lupii lui Calancea. Și de asemenea și noiembrie este plin de concerte. Avem Andrie și Mărgineanu și Alifanti
0: în noiembrie.
1: Da.
0: Deci primul weekend, cel care vine, e Cargo, pe urmă
1: Ada Milea și Lupii lui Calancea.
0: la astea se petrec la, la Doors. Doors. Bine, arăt încolo, da, da,
1: scuze. Ok. Toate sunt la Doors la acest moment.
0: V-ați înțeles bine cu trupele? Cu... Sunt dispuși și instantanei da, să șnească.
1: Da, Cargo sunt chiar ambasadori ai campaniei noastre.
0: Știu, adică nu există, literalmente nu există postare pe pagina voastră în care să nu apară Cargo. Practic, e mai degrabă despre Cargo decât despre la autism.
1: La acest moment, pentru că ei sunt și primii noștri, e primul nostru concert, cel cu care deschidem al 14-lea an de campanie, dar în sine nu am pățit, ca să zic așa, niciodată un moment în care vreo trupă să spună nu vrem să venim să cântăm la campania Music for Autism. Cred că a fost și strategia pașilor mici.
0: Intrarea, nu știi detalii.
1: Ele sunt pe pagina noastră de da, Facebook da, da, da, și da, de asemenea da. De pe Ia Bilet, cred că
0: da,
1: putem.
0: Aș vrea după muzică, practic, să vorbim un pic și despre reabilitarea terenului de sport ăsta de la Delfinul. Da. Revenim.

0: FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: 9 fără vreo 20 de minute la Focus Matinal. Repet și insist, sunt cu un, în studio cu un voluntar de la Music for Autism, cu Simina Radoslav. Vorbeam despre autism, aș vrea să vorbim un pic despre ceapă. Aproape da. De nicăieri.
1: Da.
0: Mi-ai povesti ceva și mi se pare o poveste frumoasă, mai ales că e literalmente vorba despre această necesară incluziune.
1: Povesteam într-adevăr împreună mai devreme cum la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Delfinul, spre exemplu, avem o seră.
0: Aici sunt copiluți mici. Ce vârste au ei la școală la tine?
1: Nu sunt așa mici, sunt, bine, sunt și mici. Noi începem cu grădinița, adică începem cu vreo 4 ani și ne ducem până la clasa a 10-a, dar fără să ne gândim la a 10-a ca la liceu.
0: Știu, dar e important acest
1: este a 10-a ca încă 2 ani suplimentari de gimnaziu.
0: Da.
1: Deci vorbim de copii de la vreo 4 ani până pe la vreo 16-17 ani. Și atunci cumva activitățile sunt diferite. Povestea cu ceapa este în felul următor. Așa am început cu grădinăritul aici. Au plantat colegele mele împreună cu copiii niște ceapă pe care în toamnă au scos-o și am putut să constatăm că au fost așa de fericiți copiii când au găsit ceapa aia, care nu era, n-are rost de cea mai bună calitate, dar a produs cel mai mare entuziasm la nivelul copiilor. Drept urmare, am decis că urmează să avem o seră, pentru că este nevoie de o seră. Și am făcut o seră în care am tot avut roșii pe care copiii le-au plantat, le-au îngrijit. Peste vară, e adevărat, le-au mai îngrijit și colegii mei din zona de administrativ și acum le culeg și le mănâncă cu mare veselie.
0: Mie mi s-a părut foarte importantă povestea asta, nu neapărat că nu e vorba despre ceapă și despre roșii.
1: Sub nicio formă.
0: Este vorba despre cât de firesc și cât de frumușei sunt acești copiluți de care celorlalți le e teamă, stau la distanță, da? Și mi se pare important, extrem de importantă povestea asta spre a demonstra cât de mic este pasul pe care îl putem face dintr-o direcție către ceilalți.
1: Clar, deci lucrurile sunt firești. Dincolo la Albatros au un atelier de cofetărie-patiserie în care fac brioșe, clătite, plăcinte,
0: ai venit,
1: gogoși.
0: Vezi, ai venit, eu ți-am oferit un pahar cu apă, tu ar fi trebuit, nu
1: să
0: era
1: vin
0: frumos?
1: Cu brioșe. Ba,
0: nu era frumos să fi venit cu niște clătite?
1: Promit că data viitoare așa facem și făcute chiar în laborator sau vă așteptăm acolo în laborator.
0: Vorbește-mi, te rog, despre reabilitarea terenului de la Delfin.
1: Este proiectul nostru la care muncim de 2 ani. Cumva valoarea reparațiilor se ridică la aproape 200.000 de euro.
0: Și ne întoarcem la bani.
1: Da, bani pe care i-am strâns încet, încet, cum povesteam, cu ajutorul sponsorilor noștri și a multinaționalelor, companiilor, agenților, concertelor și a tuturor eforturilor noastre conjugate cumva. El este acum în ultima fază de avizare și autorizare, pentru că nici n-am început nimic până n-am fost sigur că avem toți banii.
0: Îmi spuneai, deci terenul ăsta se găsește undeva între Dacia și Trocadero.
1: Da, strada Asemănătorului numărul 8.
0: În spatele e o școală acolo, mi-ai zis.
1: Este o școală.
0: La stradă, la bulevard.
1: Da, aceea este o școală generală la bulevard și imediat în spate, între case cumva, este Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Delfinul și aici vorbim de curtea școlii.
0: Da.
1: Acest teren e curtea școlii. Ea va avea jumătate de teren de basket cu un coș reglabil, astfel încât cu toții să putem să ne distrăm acolo la el. Va mai avea o zonă cu aparate de fitness outdoor și va mai avea o zonă în care vom încerca să mimăm o pistă de biciclete, dar care va arăta ca o stradă cu treceri de pietoni, cu sensuri giratorii. Copiii noștri sunt foarte încântați de biciclete și trotinete, noi le folosim și am găsit un prilej să facem și un pic de educație rutieră cu această ocazie și de asemenea vom mai avea o grămadă de jocuri pe jos, șotron, labirint, anumite lucruri care ne vor ajuta să desfășurăm tot felul de activități.
0: Deci proiectul este încă în
1: execuție.
0: În execuție. Încă se mai muncește. Întreb pentru că am văzut niște fotografii, arată spectaculos deja.
1: Fotografiile sunt de dincolo, de la Montessori. fotografiile okay. Sunt de dincolo, de la Montessori. La acest moment acel teren este acoperit cu un asfalt care are un singur epitet tolerabil, acceptabil, doar
0: înțeleg, califica. Dar lucrurile se vor schimba.
1: O, clar, până la sfârșitul acestui an.
0: O grămadă de bani.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Dar bani investiți minunat, absolut minunat.
1: Și în școlile, în școlile publice, în școlile de stat. Deci cumva eforturile noastre se îndreaptă către școlile de stat.
0: Bravo, minunat. Mă bucur că ai fost alături de noi. Și mă bucur că ai venit, Simina. Încheiem tot cu muzică. E important de reținut, da? Deci în weekendul care urmează, în Doors, o să cânte Cargo.
1: Cargo, da.
0: Sunt bănuți pe care îi strângeți în felul ăsta, că despre asta este vorba de fapt, adică oamenii aia cântă. Bine, bravo, felicitări, dar la final este tot despre bani, deci ideal ar fi să se meargă la concert.
1: Oh, da.
0: Evident că e pe bani. Ei cântă, trupa în sine cântă gratuit, zici, dar banii se vor aduna. Și pe urmă este Ada Milea și ceva mai încolo,
1: sunt
0: spre noiembrie.
1: Sunt lupii lui Calancea, da.
0: Iar în noiembrie spuneai Andrieș.
1: Mărginanu și Banda și Alifantis și Zan.
0: Minunat.
1: Așa zicem și noi, da.
0: Din nou. Mă bucur că ai venit, mă bucur că am vorbit, sper că am contribuit cu un pic mic la normalizarea situației.
1: Așa sperăm și noi, da.
0: Minunat. Rămâneți cu noi. Stați pe aproape.

0: FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
5: Există chestii mișto

Încă vreo 4-5 minute până la fix am vorbit despre autism, dar am vorbit și despre muzică. Mi-a plăcut, ne-am distrat, am aflat lucruri și sper că a fost mai limpede ce se întâmplă cu adevărat. Nu e așa mare distanță între unii și ceilalți, n-ar trebui să existe. În continuare este vorba de muzică și în weekendul ăsta, începând de azi până duminică la Constanța, oarece muzică folk într-un weekend dedicat cântecelor care au trecut testul timpului și artiștilor care le-au făcut cunoscute. Mă rog, asta este limbajul lemnos de la Primăria Municipiului Constanța. Pe scurt, vineri în Piața Ovidiu cântă Alexandru Șurelu, Emeric Imre, iar de la ora 21 Mircea Baniciu și formația proprie și personală. Sâmbătă, din nou muzică folk, tot seara de la 7, dacă nu mă înșel, o să cânte Narcisa Suciu, Night Loser și, mai important de atât, Mihai Mărgineanu, de la ora 9. Iar duminică, foarte frumos, cred că ne vedem pe acolo, Mircea Vintilă o să cânte de la ora 7 și apoi Ducu Berții. Foarte frumos, o să ne vedem acolo și o să ne vedem în continuare și de la ora 9 seara, când, repet, duminică o să cânte Nico Alifantis și Zan. Absolut minunat. Deci vor fi 3 zile de muzică folk în Piața Ovidiu, într-un eveniment dedicat muzicii live. Intrarea este, desigur, gratuită, mă rog, prezența, că n-ai unde să intri, deja în Piața Ovidiu acolo. N-aș vrea să credeți cumva că este intrarea e gratuită, dar nimic nu e pe gratis, pentru că primăria plătește niște bani, că știți cum e, frate, dar folk-ul e pe bani. În orice caz, mergeți, e gratis, e frumos, e muzică, e splendid, este fantastic. Nu uitați, într-un minut, două, trei, la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci, e loc de niște muzică.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție, cu amenzi în valoare totală de peste 108.000 de lei. Astfel, sumele nu au mai ajuns la bugetele a 19 primării. 11 dintre unitățile administrative prejudiciate s-au constituit părți civile. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestuia până la acoperirea prejudiciului. Un exercițiu organizat în conformitate cu reglementările naționale și internaționale din domeniul aviației civile a avut loc pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța. Aplicația tactică din teren a fost centrată pe gestionarea unei situații de urgență complexe pe platforma de staționare a aeroportului. Echipele operative au intervenit integrat pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o aeronavă, executarea procedurilor de căutare, salvarea pasagerilor și echipajului, securizarea perimetrului, precum și pentru organizarea operativă a zonelor de triaj și acordarea asistenței medicale de urgență. Principalele obiective ale exercițiului au constat în antrenarea personalului de intervenție în cazul producerii unui accident de aviație pe aeroport. Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri cu privire la acționarea butonului de panică la o unitate bancară din municipiul Constanța. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție, la fața locului au fost direcționate de urgență mai multe echipaje de poliție. În urma verificărilor s-a constatat că a fost vorba despre o eroare tehnică a sistemului de alarmare.
3: După o pauză de aproape două săptămâni, Liga a doua de fotbal se reia odată cu meciurile din gardul etapei a noua. Metalul Globus Popești-Lorden, Clubul Sportiv Dinamo, CSM Satu Mare, Metalul Buzău, ASEA Târgu Mureș, Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, Schellenberg, Unirea Slobozia, Cetate Suceava, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Spocul Municipal Râmnicu Vâlcea, partide care au loc sâmbătă începând cu ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 13, CSM Recița, Clubul Sportiv Municipal Slatina. Duminică, două meciuri de la ora 11, Clubul Sportiv Afumați Ștefănești de Jos, iar de la ora 15 și 45 de minute, FC Bihor Oradea, Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023. Înaintea disputării acestor partide, CSM Slatina este lider cu 22 de puncte, pe 2 Politehnica Timișoara cu 20 de puncte și pe locul 3 CSM Recița cu 18 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 17 grade sunt acum la Constanța.

9:07 minute la Focus Matinal. Niște lucruri interesante s-au petrecut ieri la Constanța, care va să zică niște niște echipaje de poliție au ajuns de urgență joi la unitate bancară din Constanța după ce a fost semnalată activarea butonului de panică. Verificările preliminare au arătat că alarma a fost declanșată de o eroare tehnică. Când mă gândeam că lucruri spectaculoase se petrec la Constanța, că uite, a apărut un haiduc care ia de la bogați și de la săraci, a fost vorba doar de o eroare tehnică. Nu m-am lămurit la ce bancă s-a întâmplat, ne vom lămuri cu siguranță în zilele următoare. Vă dați seama că, de fapt, a fost cineva care s-a împiedicat și a apăsat aiurea pe butoane. Practic, o eroare tehnică de folosire a mâinilor și degetelor. Ronan Keating am pentru voi, Life is a Roller Coaster la Focus Matinal. 9:10. Rămâneți cu noi. Bună dimineața! E frumoasă dimineața. Asta e un soare fantastic care se pregătește să stea cu noi tot weekendul.

0: Kai FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

9 și vreo 25 de minute la Focus Matinal. Îmi plăcea Natalie Imbruglia când cânta Torn. Recunosc cu sinceritate că îmi place și acum când cântă Beautiful Love. Un cântec foarte, foarte frumos. Am stat pe net și pe știri și pe diverse articole. Am citit ceva care părea inițial foarte interesant. De ce să nu arunci dopurile sticlelor de vin? Ele sunt un ajutor pentru plante. Plantele de apartament pot suferi din cauza excesului de apă. Înțeleg, mai ales iarna, că în ritmul lor de creștere încetinește, dopurile din plută pot deveni un ajutor util pentru drenaj și sănătatea rădăcinilor. Pentru că problema excesului de apă în ghivecele plantelor devine o problemă presantă iarna, când, ziceam, plantele cresc mai încet și au nevoie de mai puțină apă. Utilizarea dopurilor naturale din plută, adică de vin, poate fi o soluție simplă pentru îmbunătățirea drenajului. Pentru că dacă apa nu se scurge suficient, solul rămâne umed pe o perioadă lungă, iar rădăcinile sunt private de oxigen, ceea ce poate duce la probleme grave. Zic asta pentru că se apropie iarna și poate aveți plante pe balcon sau în sufragerie, așa că dopurile de vin, de plută, tăiate în bucăți mici și așezate pe fundul ghivecelor, pot fi folosite ca material adițional de drenaj. Vă zic sincer că am citit articolul de vreo două ori, tot sperând că e doar un fel de glumă. Da? Dopurile de sticle de vin folosite pentru udatul plantelor din sufragerie. Adică chiar sunt singurul căruia îi se pare absurd lucrul ăsta. Nu mai bine folosim noi dopurile de sticle de vin ca să închidem sticlele de vin și când se golesc sticlele de vin ca să închidem alte sticle de vin? Eu recunosc că nu beau vin, dar dacă e loc de distracție, vin!

0: Radio Sky știri.
1: Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Un exercițiu organizat în conformitate cu reglementările naționale și internaționale din domeniul aviației civile a avut loc pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța. Aplicația tactică din teren a fost centrată pe gestionarea unei situații de urgență complexe pe platforma de staționare a aeroportului. Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri cu privire la acționarea butonului de panică la o unitate bancară din municipiul Constanța. În urma verificărilor s-a constatat că a fost vorba despre o eroare tehnică a sistemului de alarmare. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 20 de minute până la ora 10 acestei dimineți, un zimbru de peste 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat în zona localității Măgura Ivei din Bistrița, sau Ilvei din Bistrița Năsăud. Dacă nu știți, zimbrul este specie protejată în România, dar și la nivel european. Practic, zimbrul este un fel de politician. Spre deosebire însă, trupul animalului a fost descoperit joi seară. Zimbrul, și nu vorbesc despre zimbru în general, zimbrul acesta, da? Devenise cunoscut în lunca Ilvei, fiind zărit pentru prima dată pe 23 septembrie, iar animalul păștea liniștit prin gospodăriile oamenilor. Ulterior, zimbrul a ajuns și în localitatea cu pricină, la Măgura Ilvei, zonă în care a fost găsit mort. Din păcate, animalul a ajuns în Bistrița Năsăud dintr-o rezervație din Suceava, unde mai multe exemplare au fost eliberate în sălbăticie. Cei care l-au văzut spun că era un animal blând și nu părea o amenințare. Mă rog, mai mult sau mai puțin ca un politician. În orice caz, lucru trist, da? Deci un zimbru de peste 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat. Evident, poliția a deschis o largă și amplă anchetă. Eu cred că a fost un conflict între animale. Toată lumea se întreabă acum și vrea să afle cine a decapitat zimbrul. Practic niște boi. Muzica am pentru voi. The Farm la Focus Matina.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii locali au observat în timpul activităților desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiul Constanța două persoane, cetățeni străini, care aveau un comportament suspect. În urma controlului corporal, aceștia au găsit asupra lor substanțe interzise cu efect psihoactiv. Persoanele depistate au fost conduse la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța în vederea întocmirii documentației aferente, iar bunurile indisponibilizate au fost predate organelor competente în vederea continuării cercetărilor. În această perioadă anului, în special noaptea și dimineața, sunt frecvente episoadele de ceață densă, ce determină scăderea vizibilității în trafic. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste o atenție sporită pe parcursul deplasărilor. Pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere, se recomandă șoferilor să adapteze în permanență viteza la condițiile de drum și vizibilitate, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de autovehiculele din față, pentru a putea opri în condiții optime în cazul unei frânări bruște, și să utilizeze corect luminile de întâlnire și proiectoarele de ceață, asigurându-se că vehiculul este vizibil în permanență. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 150 de mm, precum și pentru înlocuirea unei vane de legătură de pe strada Baba Novac din municipiul Constanța. Până la ora 17 sunt afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul Coiciu. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, și se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
2: Campionatul intern de fotbal Superliga se va relua la final de săptămână, odată cu partidele din cadrul etapei a 11-a. Farul Constanța, aflată pe locul 6 în clasamentul competiției interne, pentru a rămâne în luptă pentru o prezență în play-off, trebuie să obțină un rezultat pozitiv împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Înainte acestei confruntări dintre cele două formații, echipa de pe litoral pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, după 10 partide, are 14 puncte adunate, în timp ce Petrolul este pe locul 4 cu 19 puncte. Meciul dintre Farul și Petrolul Ploiești, ce contează pentru etapa 11, va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 21.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 19 grade.

0: printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor! Dunărea ne creează probleme peste probleme, pornind de la cea mai dificilă situație, cea a cotelor Dunării, debitul mult prea scăzut care nu permite repornirea reactoarelor de la centrala nucleară electrică Cernavodă. Tot din cauza acestor niveluri prea scăzute ale fluviului se produc și diverse incidente. Un incident s-a produs chiar marți, l-am trecut cu vederea deoarece mi s-a părut minor la acea dată, dar aparent este mai complicat decât credeam, întrucât astăzi, vineri, da, la 3 zile distanță, încă nu s-a rezolvat, 3, aproape 4 zile de fapt distanță, nu a putut fi rezolvat. În zona kilometrului 280 a avut loc acest incident naval, blocajul împiedică transportul mărfurilor către portul Constanța și provoacă întârzieri și costuri suplimentare pentru operatorii economici. În acest context, organizația patronală Constanța Port Business Association solicită autorităților să intervină de urgență pentru reluarea navigației. Potrivit unui comunicat trimis ieri seară, situația a fost provocată de o navă fluvială care circula cu un pescaj mai mare decât cel permis de condițiile actuale de navigație. Nivelul apei scăzut, pescajul prea mare a rămas împotmolit, incidentul a afectat șenalul navigabil, blocând transporturile de mărfuri cu destinația portul Constanța. Reprezentanții organizației susțin că până în prezent nu au fost luate măsuri operative pentru restabilirea navigabilității și efectuarea lucrărilor de dragaj necesare. Aceștia consideră că menținerea blocajului în lipsa unei intervenții concrete este inacceptabilă și se poate înrăutăți. Efectele se resimt direct în activitatea portului, unde navele maritime aflate în proces de operare depind de mărfurile transportate pe fluviu. Întreruperea fluxurilor perturbă aprovizionarea acestora și afectează întregul lanț logistic, dar statul se piaptănă. În plus, navele maritime care așteaptă sosirea încărcăturilor trebuie să își prelungească perioada de staționare, ceea ce, bineînțeles, generează cheltuieli suplimentare. Organizația patronală atrage atenția că situația are consecințe și asupra transporturilor de cereale din Ucraina, care tranzitează Dunărea pentru a ajunge pe piețele internaționale, în Pakistan, după cum vorbeam chiar ieri. Întreruperea navigației pune presiune asupra unui coridor logistic important pentru comerțul cu produse agricole și pentru securitatea alimentară internațională. Reprezentanții mai subliniază că menținerea Dunării în condiții optime de navigație atât cât se poate, că oricum situația din teren este destul de complicată dat fiind nivelul scăzut, este necesară tocmai ca să nu se creeze astfel de blocaje cu consecințe asupra întregii economii. Totodată, organizația solicită și prezentarea unui calendar concret al intervențiilor care ar trebui efectuate. Acum, sincer, nu m-ar mira ca autoritățile statului nici măcar să nu știe despre această situație, având în vedere că n-au mișcat niciun deget, nici măcar pe hârtie nu și-au dat interesul să vadă cum, când și cât ar putea dura de fapt aceste intervenții. Fregata Regele Ferdinand revine luni în portul militar Constanța după 5 săptămâni de participare la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Nava românească a avut rolul de comandant al unei grupări navale NATO. Potrivit informațiilor transmise ieri de către forțele navale române, fregata a participat la operație cu un stat major ambarcat, un elicopter Puma naval și o grupă de forțe pentru operațiuni speciale. Gruparea navală condusă de fregata românească a inclus și o navă croată, Vukovar 41. Pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, militarii români au desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, au interogat peste 180 de nave și au efectuat 6 acțiuni de vizitare a unor nave comerciale din zona de operații. Sunt bune exercițiile astea care nu sunt organizate de noi, pentru că am mai făcut noi experimente din astea, ne prezentam mamă, ce am făcut, ce am dres, să nu uităm de fostul premier Ciucă, care se prezenta că ce a făcut el la Nasiria, în Irak, erou de la Nasiria, și când au apărut datele, de fapt nu făcuse absolut nimic, a stat la popotă și a mâncat 2 săptămâni. N-avea nicio treabă să fie rău, să salveze, să nu știu ce, dar e bine când vine NATO și ne pune la treabă, că acolo știm că nu putem să păcălim autoritățile, să semnăm doar prezența și să nu facem nimic, mai ales că situațiile astea, bine, ce-i drept pentru actuala situație, nu suntem pregătiți. Acest Sea Guardian este doar pentru siguranță navală, Războiul este mult, mult mai complicat. Dacă încerci să interoghezi în timp de război efectiv o navă, nu o să se oprească nava aia, zică, da, uitați permisul de brevetul de capitan, avem, este înmatriculată nava, o să tragă în tine, de fapt. O să va încerca să te scufunde. Sunt niște exerciții cumva așa la limita, la limita utilității. Sunt utile pe timp de pace, niciun caz pe timp de război, iar în Marea Neagră, din păcate, este război chiar și în afara zonelor efectiv demarcate de conflict. Se extinde mult mai departe zona până unde se întâmplă tragedii. Să nu uităm cele trei nave avariate recent. Una a luat foc lângă Soci, pe urmă cea din zona Pescăruș, încă alta în zona Varna, deci tot sunt lovite. Varna, da, Bulgaria n-ar trebui să aibă nicio treabă cu zona conflictuală Rusia-Ucraina și totuși iată că dronele mai pleacă în derivă până aproape chiar de malul turcesc, ceea ce reprezintă un pericol pentru orice tip de navă, că e militară, că este comercială, că face parte sau nu din acest exercițiu Sea Guardian. În fine, noi tot ne pregătim, nu știm pentru ce și nu știm cât de bine. Că ți se pare că faci totul perfect, bifezi toate, toți itemii necesari acolo, dacă îmi vine război efectiv peste tine, dai seama că de fapt nu știi nimic, din păcate. Florin Mitroi despre Spitalul Județean Constanța, timpii de așteptare pentru efectuarea și interpretarea CT-urilor se va reduce la mai mult de, se vor reduce la mai mult de jumătate, serviciile de imagistică asigurate de un centru privat în cadrul Spitalului Județean au fost preluate complet de structurile proprii ale unității medicale. Anunțul a fost făcut ieri de către președintele Consiliului Județean pe pagina de Facebook. Acesta susține că schimbarea va aduce costuri mai mici pentru spital și reducerea timpilor de așteptare pentru investigații după o perioadă de tranziție, bineînțeles. Potrivit președintelui CJC, societatea care presta servicii de imagistică, inclusiv RMN și CT, și-a încetat activitatea dedicată pacienților în infinta spitalului. Activitatea a fost preluată atât de compartimentul de imagistică din cadrul UPU, cât și de laboratorul propriu de imagistică al spitalului. Să fie foarte clar, până acum, până în ultimul an,

0: despre care afirmase că fusese vândute către privați, inclusiv Afidea s-a retras, țineți minte că era acel proces, iar pacienții au acum posibilitatea de a opta pentru tratament în ambulatoriul dedicat al Spitalului Județean. În același timp, Mitroi a făcut referire și la construirea spitalului pentru mama și copilul, despre care susține că este singurul spital ridicat în doar 2 ani și complet funcțional. Singurul spital din țară, că totuși japonezii încă ne depășesc cel mai probabil. La finalul postării acesta a vorbit despre o luptă pe care și-a asumat-o și a criticat presupuși lideri autoproclamați, despre care afirmă că au ca preocupare principală dezbinarea echipei. Mă gândesc că s-ar putea să fie vorba despre certurile acelea pe care le-am prezentat ieri, cele două tabere din PNL care se luptă pentru scaunul lui Florin Mitroi, deși Florin Mitroi n-a anunțat că se retrage. Mă gândesc, n-a dat nume, n-a fost mai concis în finalul postării, dar la asta mă duce cu gândul. Ce vă spuneam, tabăra Crușoveanu versus tabăra Scupra, fiecare ar vrea să fie probabil următorul președinte de CJ sau să numească un apropiat pentru această funcție în cazul în care Florin Mitroi nu va mai candida. În fine, treaba lor, mai avem 2 ani până atunci. Puză celulozei, despre care am vorbit ieri, acea favela, acel ghetou care urmează să apară la marginea Constanței, creează nemulțumiri. Proprietarii reclamă străzi peste terenuri, firmele apără zona industrială, deci nici măcar cei de la marginea orașului nu vor ca acest cartier să apară în proximitatea lor și cer modernizarea infrastructurii feroviare, care nu cred că se va întâmpla până când nu o să-și facă primăria Dan Blaua să mute gara. Abia atunci se vor apuca efectiv să renoveze și căile ferate, pentru că ce rost are, dacă tu oricum știi că muți gara, de ce să te apuci să renovezi niște căi ferate pe care oricum o să le muți la rândul lor? Sau eventual le dai la fier vechi, faci altele nou-nouțe acolo unde pui gara. Raportul informării și consultării publicului în cadrul Lăpus Celulozei a fost publicat, iar mai mulți cetățeni cu terenuri în zona au depus sesizări. Obiecții au venit și din partea unor societăți comerciale. Puzul vizează un teritoriu de aproximativ 29 de hectare, delimitat de șoseaua industrială și strada Celulozei, v-am mai spus asta. Oamenii reclamă că viitoarele străzi le-ar traversa proprietățile, că nu au fost consultați suficient și că schimbarea funcțiunii industriale într-una rezidențială ignoră activitățile economice și sursele de poluare existente în zonă. Nu ignoră, doar că nu le pasă. Dacă deja procesul este discriminatoriu, credeți că le mai pasă costea aia noxe și poluare și le scade speranța de viață cu 10 ani? În niciun caz. Firmele avertizează la rândul lor că proiectul le-ar afecta proprietățile și activitatea, dar o să se fure mult fier vechi, în timp ce unii proprietari cer mai întâi rezolvarea problemelor de utilități și infrastructură. Probleme din astea apar întotdeauna oricum, deci sunt și problemele inerente. Mereu proprietarii de terenuri vor fi nemulțumiți că urmează să le fie luat terenul și probabil la un preț derizoriu, în niciun caz nu se raportează la prețul real al pieței. Așa e și situația aceea de la Mihail Cogălnicianu, da? Cu toate terenurile desproprietărite și date un preț derizoriu, acum nu știu câți ani, tot se ceartă, se judecă, așa s-a întâmplat și aici, dar sunt într-adevăr și multe argumente raționale susținute. Fix ăsta, domnule, toată poluarea aia se va duce fix în nasul și în capul oamenilor care stau lângă. Acum, bineînțeles, întotdeauna se poate veni cu argumentul, nu-mi pasă, să zică mersi că nu-i dau afară. Vorba aia, oricum trecem o perioadă destul de tulbure care seamănă cu perioada politică de acum 90 de ani, putem să ajungem și la măsuri din astea restricționiste. Rămâne de văzut în ce măsură se va lua seama, se va ține cont de aceste reclamații. De obicei nu se întâmplă, dar acum venind și din partea mediului privat, din partea firmelor, s-ar putea totuși să se opereze niște modificări asupra puzului.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii locali au observat în timpul activităților desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiul Constanța două persoane cetățeni străini care aveau un comportament suspect. În urma controlului corporal, aceștia au descoperit substanțe interzise cu efect psihoactiv. În această perioadă a anului, în special noaptea și dimineața, sunt frecvente episoadele de ceață densă, ce determină scăderea vizibilității în trafic. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste o atenție sporită pe parcursul deplasărilor. Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Claudiu Palas, președintele PMP Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre propunerea legislativă care ar putea schimba felul în care statul român tratează consumatorul de droguri și despre ce șanse sunt ca până la finalul lunii octombrie România să aibă un nou guvern. Emisiunea poate fi vizionată și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Salariul mediu net din județul Constanța a ajuns la fabuloasa sumă de 4.946 de lei în luna iunie a acestui an, când s-a făcut de altfel și ultima măsurătoare la nivel național, adică cu 1,4% mai mult decât luna iunie a anului 2025. O creștere de nici măcar 2% într-un an de zile. Județul se află sub media națională și chiar și sub județul Alba, unde eu nu cred că am auzit până acum vreun constanțean să zică: domnule, ce m-aș muta la Alba, că și că sunt oportunități acolo. E bine, oficial, da, începând din iunie acestui an, sunt mai multe oportunități în Alba decât în Constanța. Diferența dintre aceste două județe este mică, de numai 20 de lei, dar în ziua de astăzi chiar și 20 de lei ajung să coste. Practic, încet, încet, 20 de lei sunt nici măcar 2 litri de benzină, de fapt, să sperăm, de motorină, pardon. Să sperăm că nu o să însemne un litru de motorină în curând, însă ritmul de creștere arată un decalaj mai pronunțat. În Alba, salariul a avansat cu 5,3%, da? La noi doar cu 1,4%. Datele arată că Alba are acum un salariu mediu mai mare decât județul nostru. Insist cu Alba, deoarece ei sunt fix imediat după noi, sunt județul imediat următor. La nivel național, salariul mediu a fost de 5.734, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Prin comparație, în Constanța, județul mediu este cu 788 mai mic, de lei mai mic, adică aproximativ cu 13,7% sub media națională. Totodată, creșterea procentuală înregistrată în județ este mai puțin de jumătate din cea consemnată la nivelul întregii țări. Doamne, mai puțin de jumătate, mai puțin de o treime, nu doar că mai puțin de jumătate. Constanța se situează și sub județe precum Galați, unde salariul mediu depășește 5.000 de lei, Arad, Mureș și Bacău, toate depășind 5.000 de lei. În Dobrogea, Constanța rămâne totuși peste Tulcea, dar nu la mare diferență, să știți, sub 400 de lei, vreo 399 de lei mai exact. Asta e diferența între Tulcea și Constanța, dar creșterea este de asemenea mai mare față de anul anterior în Tulcea. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă bine, asta este foarte clar. Bucureștiul, bineînțeles, este pe primul loc cu un salariu mediu de 7.373 de lei, urmat de Cluj cu 6.861, Timiș cu 6.465 și pe locul 4, surprinzător, Sibiu. Adică, nu știu, m-aș fi așteptat la Iași sau poate Craiova, dar apare nu, Sibiul este pe locul 4 cu 6.162 de lei și cu cea mai mare creștere de aproape 12%. Pentru Constanța, acest avans de 1,4 reprezintă, da, o creștere pe hârtie, dar o creștere rușinoasă, pentru a vedea dacă angajații își permit efectiv mai multe bunuri și servicii. Dacă țineți minte, vorbeam și săptămâna trecută despre acea platformă online unde mai mulți au dezbătut cum se descurcă cu un salariu de sub 5.000 de lei. Această evoluție trebuie comparată cu inflația din aceeași perioadă. Pentru Constanța, datele lunii iunie arată însă o recuperare lentă. Salariul mediu crește, dar rămâne sub media țării, iar ritmul de creștere este inferior celui național și inferior inflației, din păcate. Adică, practic, acest 1,4% cât a crescut nici nu se simte comparat cu inflația, care a depășise la un moment dat 10%. USR propune reconfigurarea circulației pe strada Unirii între străzile Grozești și Zorelelor prin desființarea 33 de locuri de parcare. În curând o să ne luăm submarin să putem să parcăm în apă și transformarea tronsonului în stradă cu dublu sens. Solicitarea a fost adresată Comisiei de Circulație și Poliției Locale potrivit unei postări publicate la începutul săptămânii. Florin Cocargeanu susține că actuala organizare a traficului obligă pe șoferii care vin dinspre pescă pe strada Unirii și vor să ajungă în cartier să continue până la sensul giratoriu pe Soveja, apoi să revină către zona dorită. Asta înseamnă timp pierdut, trafic suplimentar, consum inutil de combustibil și emisii de noxe în plus. Are dreptate. Deci strict pe partea aceasta, că ocolești foarte mult când ai putea foarte simplu să nu te mai duci până la sensul giratoriu, din punctul ăsta de vedere are dreptate. Dar acele 33 de locuri de parcare, ce facem cu ele? Le desființăm și unde le punem? În copac, probabil. Propunerea presupune acest aspect negativ, renunțarea la cele 33 de locuri de parcare. Trebuie să vedem dacă acestea justifică păstrarea unei configurații care obligă mii de șoferi să ocolească zona în fiecare zi, a scris Florin Cocargeanu. Postarea nu prezintă măsurător de trafic care să susțină estimarea privind numărul șoferilor afectați, dar este logic. În loc să faci stânga, pe urmă iar stânga, pe urmă dreapta, pe urmă dreapta, din nou până la Soveja, dreapta, doar ca să revii pe Unirii la stânga, logic, faci odată o stânga, o dreapta și la revedere. Adică, normal, n-ai nevoie de măsurător ca să-ți dai seama că câștigi probabil vreo 10 minute nemai stând să ocolești pe la mama naibii. Dar, da, repet, sunt 33 de locuri de parcare, care înseamnă mult în condițiile în care noi avem cât avem în municipiul ăsta amărât. Deocamdată este vorba despre o solicitare de analiză, nu despre o modificare efectivă. În postarea publicată nu este menționată încă răspunsul Comisiei de Circulație, probabil că nu l-au dat, și niciun termen pentru evaluarea acestei cereri. Soluția a fost cerută și public, aparent, de mai mulți constanțeni din zona. Bun, deci USR-ul practic doar a adoptat-o și i-a dat o voce la nivel administrativ. Nu este propunerea lor. Dom'le, dacă locuitorii din zonă cer, începe să aibă cumva și o susținere în spate. Mai sunt 2 ani, posibil chiar mai puțin de 2 ani, depinde în 2028 când se vor hotărâ să pună alegerile. Uneori le pun în vară, uneori le pun în toamnă. Deci plus minus 2 luni, cam 2 ani mai sunt până când vom avea din nou alegeri locale. Sunt destui constanțeni care își aduc aminte, mai ales cei care ne urmăresc, că telenovela PSD-ist-o penelistă de la ultimele alegeri, foarte multe acuze că au fost vândute alegerile, că a fost aruncat un candidat păpușat, mă rog, fără voia sa, din partea PSD de la centru, ca să nu-i pună piedici lui Virgil Chițac, că până una alta la Consiliul Local a câștigat PSD-ul, dar primăria efectiv a câștigat-o Virgil Chițac. Este o dublă victorie împărțită frățește. Viceprimarul Costin Răsăuțeanu vorbește pentru prima oară mai critic și mai răspicat despre acest subiect și recunoaște că da, a fost o greșeală acceptarea candidatului impus de la București în persoana lui Horia Constantinescu. Nu susține că a fost vorba de un sabotaj intenționat. Asta, bineînțeles, nu o să știm niciodată, dar până una alta e logic să ai bănuiel de genul acesta când PSD-ul câștigă Consiliul Local, dar brusc vine un candidat de la București, nici cel mai bine cotat, de fapt, că acum să fim sinceri, erau multe sondaje care îl dădeau pe Decebal Făgădău peste Horia Constantinescu, dar în fine, s-a făcut această mișcare, Virgil Chițac a câștigat, după cum bine știm, de data aceasta la 2 ani de la alegerile locale și la mai puțin de 2 ani de la următoarele. Costin Răsăuțeanu a spus că da, decizia de la centru nu a fost bună în primița candidatului. El a afirmat că dacă în 2028 sondajele îl vor cota pe el ca fiind cel mai potrivit candidat din partea PSD, nu va mai renunța așa ușor. Adică dacă din nou de la centru, de la București, vine un candidat, se va lupta să nu mai fie acceptat acela. Da, știți cum, fiecare filială locală, indiferent de partid, se bate cu cărmida în piept, că nu, domnule, noi ne facem singuri politica și ciorba internă, până vine București și spune, hai, gata, dacă nu vreți să zburați toți, îl acceptați pe Agamemnon Dandanache și aia este, nu puneți pe cine vreți voi, că vă desființăm și la revedere, punem pe alții. Deci, da, e ușor să fie rău când nu ești efectiv pe câmpul de război. Mai sunt 2 ani până atunci, până una alta. Un alt subiect abordat în cadrul declarațiilor s-a referit și la funcția de viceprimar, dacă i s-a cerut să renunțe la ea pentru ca PSD să aibă o imagine clară de oponent al PNL, cum este la nivel național, da? În legătură cu acest subiect, Costin Răsăuțeanu a precizat că în momentul de față există niște discuții la nivel intern. Bine, foarte multă vreme să nu uităm că PSD-ul a fost condus interimar la nivel județean și probabil de asta n-au luat o măsură prea critică, urmează să vedem până la finalul anului, dar sincer, ce pot face? Adică n-au cum să se alieze alte două grupări ca să formeze vreo alianță majoritară. E de asemenea natură aritmetică în Consiliul Local că doar PNL cu PSD pot face majoritate. PNL cu AUR nu, PNL cu USR nu, PSD cu AUR nu, PSD cu USR nu o să vedem niciodată, mă rog. Adică n-au ce alte două partide să se asocieze ca să poată asigura o majoritate în Consiliu decât, repet, PSD și PNL. Doar dacă face PNL-ul și cu AUR-ul și cu USR-ul și nici atunci nu sunt sigur. Chiar nu nu văd altă posibilitate. Este conjunctura de așa natură că nu prea au cum să formeze o altă majoritate în Consiliu, deci trebuie să mai dea și ei din gură ca să pară că nu se înțeleg.
0: Printre rânduri. Sky.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Acum 85 de ani, sute de mii de evrei și 10.000 de romi au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ne amintim de cetățenii români de origine evrească care au fost supuși legilor și acțiunilor discriminatorii și deportărilor în Transnistria. Numărul victimelor din România nu a putut fi stabilit cu exactitate. În raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, se arată că au fost uciși între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni, la care se adaugă aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată pe atunci sub conducere maghiară, precum și 5.000 de evrei români care se aflau în alte țări din Europa. Poluare în Marea Neagră după atacul asupra unui petrolier pe litoralul rusesc. Imaginile din satelit arată o pată de petrol de 25 de kilometri pătrați. Primele imagini analizate de Greenpeace miercuri în jurul prânzului arătau o dâră de produse petroliere de aproximativ 8 kilometri pătrați, care până joi s-a extins la 25 de kilometri pătrați. Organizația de mediu consideră că incidentul reprezintă o amenințare pentru ecosistemul Mării Negre, deoarece produsele petroliere ajunse în mare afectează organismele marine, păsările și zonele de coastă. Gravitatea efectelor depinde de cantitatea și tipul substanțelor deversate, de condițiile meteorologice și de curenții marini. Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință extraordinară luni de la ora 10 în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte. Primul vizează aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Cel de-al doilea proiect propune aprobarea protocolului de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural pentru perioada 2026-2031.
3: Până la meciul dintre Farul și Petrolul Ploiești, etapa 11 programează vineri două meciuri, de la ora 18 Corvinul Hunedoara, FC Voluntari, iar în nocturnă de la ora 21 Sepsi primește replica liderului actual din competiția internă Dinamo București. Sâmbătă vor avea loc alte două partide, FC Botoșan UTA Arad și seara în nocturnă FCSB Oțelul Galați. Restul partidelor se vor desfășura duminică și luni.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Potrivit măsurătorilor din această dimineață, nivelul Dunării a scăzut din nou, ceea ce înseamnă că și mai multă presiune este pusă pe autorități care pregătesc noi intervenții pentru asigurarea apei necesare centrale de la Cernavodă, care oricum n-ajunge. Planul include sisteme de pompare și posibile restricții de navigație. Situația hidrologică de pe Dunăre devine tot mai dificilă în apropierea centralei. Nivelul a coborât la minus 256 de centimetri, depășind recordul negativ care fusese înregistrat în plină caniculă. Atunci era doar minus 255, acum este cu un centimetru mai puțin. Prognozele indică o scădere chiar până la minus 267 de centimetri, un record absolut care ar urma să fie atins la mijlocul săptămânii viitoare. În acest context, autoritățile pregătesc măsuri pentru menținerea alimentării cu apa centralei în condițiile în care reactoarele au nevoie de această resursă pentru sistemele de răcire. Bine, tot nu cred că ar putea fi repornite nici așa. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a pregătit o hotărâre care prevede realizarea unui sistem temporar de intervenție pe canalul de legătură cu centrala nucleară-electrică de la Cernavodă. Documentul este redactat, însă nu a fost încă adoptat. Planul propus urmărește suplimentarea volumului de apă disponibil pentru centrală prin instalarea unor structuri plutitoare și utilizarea unor echipamente de pompare de mare capacitate potrivit proiectului. Intervenția ar urma să includă amplasarea progresivă a unor barje, gabare și pontoane pe o lungime de aproximativ 170 de metri, instalarea unor sisteme de pompare de mare capacitate, transferul unui debit de cel puțin 6,5 metri cubi de apă pe secundă către bazinul de distribuție al centralei și lucrări tehnice pentru monitorizarea efectelor asupra cursului. Soluția este concepută ca o intervenție temporară, modulară și reversibilă, care să poată fi adaptată în funcție de evoluția nivelului Dunării. Cu toate acestea, repetă, vorbeam ieri, secretarul de stat Cristian Bușoi nu s-a arătat deloc optimist că ar putea fi repornită mai devreme de începutul lunii noiembrie centrală de la Cernavodă. Scăderea debitului impune măsuri tehnice pentru menținerea resurselor de apă necesară funcționării în condiții de siguranță a reactoarelor 1 și 2. Cu atât mai mult cu cât centrala asigură 20% din necesarul de energie electrică al României, 5.000 este enorm. Să pierdem acest aport în prag de sezon rece. Lucrările de intervenție au început încă din august pe fondul reducerii debitelor fluviului. Cu toate acestea, nu fac față. Dunărea scade mai repede decât reușește statul să aducă apa în bazinul aferent centralei. În proiectul de hotărâre este prevăzut și un prag operativ de 1,58 de metri la centrală, care ar urma să declanșeze măsurile hidraulice și de mobilizare logistică. Planul de intervenție ia în calcul chiar și restricționarea sau suspendarea totală, bine, pe o perioadă limitată de timp, a navigației în respectivele sectoare afectate. Conform proiectului, CNSU, la atingerea pragului, autoritățile din domeniul transporturilor și navigații ar urma să dispună măsurile necesare pentru limitarea sau oprirea totală a circulației navelor și a ecluzelor pe canalul Dunăre Marea Neagră și pe sectoarele afectate ale Dunării Vechi. Reluarea ar urma să se facă treptat după ce măsurătorile vor confirma existența unor condiții hidraulice sigure și o evoluție stabilă a nivelului Dunării.

în respectivele zone. Hidroelectrica ar putea suplimenta de asemenea debitul Dunării cu până la 100 de metri cubi pe secundă. Compania ar urma să asigure în limita disponibilității volumelor de apă un debit suplimentar de aproximativ 50 până la 100 de metri cubi în perioada critică. Apele Române ar coordona sistemele de pompare în colaborare cu Nuclear Electrica, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și ACN, Administrația Canalelor Navigabile. Asta în condițiile în care Dunărea nu va continua să scadă și mai mult și practic lucrările devin sisifice, încearcă să recupereze ce se pierde de la o zi la alta, mai au mult până a reuși să recupereze ce s-a pierdut în luni de zile, fiindcă în prima perioadă autoritățile au fost destul de nestresate, ca să folosesc un termen neutru. Au zis că, doamne, nu o să scadă prea mult, e vară, vara oricum scade, vine canicula, doar că a continuat să scadă, iată, și după ce am scăpat de caniculă și este o problemă foarte, foarte mare. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este organizată astăzi la Constanța. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc posibilitatea de a intra în contact direct cu angajatorii și de a descoperi oportunități disponibile. Acțiunea a început la ora 9 și se desfășoară la Universitatea Maritimă de pe strada Mircea cel Bătrân. Bursa este destinată în special absolvenților aflați la începute de carieră, pentru care găsirea primului loc de muncă poate reprezenta o provocare. Participanții au ocazia să discute direct cu reprezentanții companiilor, să afle care sunt cerințele pentru posturile disponibile și să își prezinte pregătirea profesională. Totodată, evenimentul facilitează întâlnirea dintre cererea și oferta de pe piața locală a muncii, oferindu-le angajatorilor posibilitatea de a identifica persoane potrivite pentru posturile vacante. Numărul angajatorilor, participanții oferă la oferta de locuri de muncă și domeniile în care se fac angajări, pot oferi o imagine asupra oportunităților disponibile pentru tinerii care își doresc să intre pe piața muncii. Mai bine duceți-vă în Alba, da, fix ce vorbeam ora trecută, în Alba salariul este mai bun. Bursa locurilor de muncă reprezintă astfel o oportunitate pentru cei care vor să-și înceapă parcursul profesional, bine, și nu numai, adică această bursă este destinată și persoanelor care doresc o reconversie profesională sau care până acum s-au aflat în situație de șomaj și așa mai departe. Aeroportul din Istanbul a devenit cel mai conectat din lume, ca întindere este mai mare decât tot orașul Năvodari, ca să vă dați seama, da? Și are curse spre și dinspre Constanța. Aeroportul IGA sau IGA Istanbul a urcat pe primul loc în clasamentul mondial, depășind London Heathrow. Performanța este consemnată în raportul OAG Mega Hubs 2026, care analizează posibilitățile de conexiune între zboruri la marile noduri aeriene internaționale. Potrivit dimensiunea aeroportului sunt impresionante. Potrivit televiziunii americane CNN, ocupă 76,5 milioane de metri pătrați, adică 76,5 de kilometri pătrați, o suprafață mai mare și decât a insulei Manhattan. Terminalul cu aproximativ 1,4 milioane de metri pătrați este prezentat drept cel mai mare din lume, aflat sub un singur acoperiș. Pentru Istanbul, noua poziție continuă o istorie, practic, în care orașul a fost mereu un punct de întâlnire între continente, începând din perioada bizantină și până în prezent, iarăși, doar că acum nu mai sunt caravane cu cămile, nu mai sunt vapoare, sunt avioane. Clasamentul măsoară posibilitățile de transfer între zboruri raportate la numărul destinațiilor deservite. OAG a analizat conexiunile posibile într-un interval de cel mult 6 ore. Calculul se bazează pe luna august, când a fost și cea mai aglomerată lună din an pentru aviația mondială. Prin urmare, primul loc reflectă conectivitatea aeroportului, fără să reprezinte automat un clasament al confortului, punctualității sau numărului de pasageri. Aeroportul din Istanbul beneficiază de 350 de destinații și, repet, se poate pleca și din Constanța, ceea ce înseamnă că este mai convenabil să te duci la Mihail Cogălnicianu să zbori până la Istanbul și de acolo să zbori în 350 de destinații diferite decât să mai ai autobuzul sau microbuzul sau mașina personală până la Otopeni în București și apoi să pleci în mult mai puține destinații. Istanbulul a depășit cu mult, mult, nu suntem nici măcar în top 10 noi cu Otopenul, să fim sinceri, dar avem Cogălnicianu care, deși are zboruri puține, săracul, are spre Istanbul. Asta e foarte important. Din Istanbul pe oriunde puteți ajunge oriunde vreți. Topul este completată pe locul 2 de London Heathrow, pe locul 3 Amsterdam Schiphol, pe locul 4 Kuala Lumpur și pe locul 5 Chicago O'Hare. Majoritatea zborurilor de la

0: Istanbul, de asemenea 80% mai exact dintre zboruri sunt operate de către Turkish Airlines. Iar pe final vă spun și despre un eveniment gratuit pentru părinți și copii la Club Doors. Părinții și copiii sunt invitați duminica aceasta la cea de-a doua ediție a evenimentului Micile Mâini, Mari Transformări, organizate de Clubul Doors. Participanții vor avea parte de discuții despre educație, dezvoltare personală, echilibru emoțional, muzică și sport, în timp ce copiii se vor bucura de ateliere de pictură și desen. Accesul este gratuit, fără înscriere prealabilă. Evenimentul își propune să aducă împreună părinți, copii și specialiști din diferite domenii. Participanții sunt așteptați începând cu ora 10:30, iar programul va începe efectiv de la ora 11. Fiecare invitat va avea la dispoziție 15 minute pentru a împărtăși experiențe, informații și recomandări utile pe care ar dori să le împartă cu alți părinți sau cu alți copii, bineînțeles. Alexandra Marculescu, profesor de pian și fondatoare a Școlii de Arte Alexandra Epure, va vorbi despre influența muzicii asupra dezvoltării copiilor. Importanța sportului în dezvoltarea acestora va fi prezentată de Anton Alexandru, antrenor și vicepreședinte al Asociației Basket Club Blue Sharks din Constanța. Diana Ion, practicantă de Theta Healing, va aborda teme legate de redescoperirea personală și echilibrul interior, iar un alt moment al evenimentului va fi dedicat lansării de carte Unde te grăbești, copile, ca să crești, semnată de Silvia Magdalena Marin, membră și ambasadoare Encore. Participarea, repet, este gratuită. Dacă nu aveți ce face duminica aceasta, luați-vă copilul sau copiii de mână și de la ora 10:30 la Doors Club puteți petrece timp liber și dumneavoastră și copiii în cadrul tuturor acestor ateliere. Atât pentru astăzi, ne reauzim săptămâna viitoare de la 10. Să aveți un weekend minunat!
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Polițiștii au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost aplicate 20 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei. Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă și sigură metodă de protecție față de gripă și de formele clinice severe ale acesteia, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Aceștia atrag atenția că în caz de îmbolnăvire, persoanele vaccinate au simptome mult mai ușoare și de scurtă durată. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Claudiu Palas, președintele PMP Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre propunerea legislativă care ar putea schimba felul în care statul român tratează consumatorul de droguri și despre ce șanse sunt ca până la finalul lunii octombrie România să aibă un nou guvern. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, o maximă de 25 de grade.

0: Păi Mihai, tu le pui pasta intenționat? Păi iar ai pus-o pe asta de acum 114.000 de ani. Și nu-i nici mama ca să o asculte. Măcar aveam și noi un ascultător. Bun, acum vă spun că ce mi-a trimis, dar nu de la poliția locală, bine, mi-a trimis și de la poliția locală, că eu nu prea vorbesc cu domnii de la poliția locală, pentru că, nene, sunt foarte ciudați. Adică ieri la urgențe, mamă, ce e la urgențe acolo, bine, așa de milă, nici nu știu de cine să-ți fie milă mai mult. De pacienții care sunt vai de steaua lor norocoasă sau de asistentele și de doctorii, mai puțin, că ei coboară și pleacă. Dar asistentele sunt varză, nene. Adică nu poți să funcționezi în sistemul ăla ce e acolo. Clar, peste grămadă, știi? Sunt targă peste targă, sunt perfuzii peste perfuzii. Și le recomand la toți constanțenii care au depresii sau stări de angoasă, așa, stare de-asta de... să treacă pe acolo, pe la urgențe. Deci când te simți că n-ai chef de viață și că copilul te enervează, când bărbatul tău a venit cu ruși pe cămașe, când șeful tău ți-a zis nu știu ce și când ai tendință de depresie, treci, nene, pe acolo, prin UP. Dacă acum vă spun, de ce să vă spun, de poliția locală sau de poliția locală?
1: Ai pornit cu poliția locală?
0: Nu, și vapam acolo într-un colț, în afară, în aer liber. Dar eram și au venit să mă amendez, eu nu știu ce. Păi, nene, lasă-mă, nene, pace, uite, am lăsat legitimațiile, ia, fă ce amendă vrei tu, dar nu vreau să vă văd, că n-am chef să vă văd, nu stau aici, că sunt pe trotuar în față la Beta, ca să vapez, da? Și pentru că eu am o mare problemă cu poliția locală. E aceeași poliție locală care ne-a amendat că pune gard, am pus gardul, după care a venit și ne-a amendat pentru că stâlpul cu care se fixa gardul este băgat într-o capsulă de beton. Dar nefăcând un foraj minimorum de bun simț de 5 cm, să vadă că nu e capsulă de beton, că este numai un colier de beton de un centimetru, da? Dar ne-a amendat, ok, după ce ei ne-au pus până în gardul. Aceeași poliție locală care pe mine m-a amendat că aruncam mingea cățelului. Și motivul pentru care m-a amendat era că cățelul nu avea lesă în procesul de alergare după minge. Și am zis, băi, nene, îți plătesc câte amenzi vrei, ia de aici banii, dar, uite, ia zgarda aia cățelului, ia mingea. Arată-mi tu cum. Cum, dracului, să arunc mingea și să țin cățelul de zgardă? Că nu, numai mintea lui. Și spune, domnule, eu te amendez, nu așa. Că nici nu habar n-ai tu de când te urmărim noi. Adică, păi și ce să mai zici? Bine, mă, nene, ia amenda și gata. E, asta apropo de poliția locală. Poliția locală, de unde am pornit? Că aici, la Tomis în față, da, e desfăcut gardul ăla metalic, știi, pe lângă pasaj, da, știi? Da. Și lumea tot traversează pe acolo, știi? Deci e a treia zi când am văzut gardul ăla desfințat și lumea nu mai coboară prin pasaj, traversează Mihai Viteazul pe acolo prin loc nepermis, da. Acum când am venit, era unul cu cioclofonul, dacă vă mai prim, vă amendez, treceți pe la loc marcat sau prin pasaj. Dar nu și-a mișcat fundul ăla de obez, dar din mașină să pună la loc gardul ăla, că nu, ai văzut, e ridicat așa puțin. Da, deci eu cu poliția locală oricum am o mare problemă. Că nu, e cea mai bine plătită din România și nu își face ceea ce ar trebui să facă. Mai duce și la... S-a dus, a intrat în instanță, nu?
2: Da, da, l-a
0: am înțeles.
2: În judecată, pe
0: și cine dă banii înapoi, 40
2: păi
0: de...
2: Păi s-a pus și sechestru
3: politice, nu au venit investițiile străine în România în mod special, prețul energiei, care a devenit, am ajuns campionii... Din păcate, campioni în sens negativ ai Europei.
4: Sunetul Constanței.
0: Da, președintele Camerei de Comerț a României. Camera de Comerț a României nu face parte din comitetul CSE. Este comitetul... Da, e orice lege, orice ONG care intră, are un aviz consultativ din partea Consiliului acesta social-economic. Camera de Comerț nu face parte din Consiliul ăsta, ca să vadă legile, să spună părerea.
1: Păi dacă nu e ONG?
0: Nici Bosânceanu, nici domnul Bosânceanu cu șantierul naval, chiar dacă cel mai mare șantier naval din Bazinul Mării Negre.
2: nici Celco, de exemplu, cu Veridușu, care sunt cei mai mari producători de BCA, de exemplu. În schimb, face parte, știi cine, nu? Ți-am zis și ai uitat.
1: Am vorbit ONG-ul ăla cu...
2: Cu?
1: Nu mai știu cu ce se ocupa.
2: Zi.
1: Nu mai știu cu ce
2: se
1: ocupa.
2: Cum se cheamă?
1: Nu știu, ne spui tu acum ca să ne luminezi.
2: Barză.
1: Barză, Viezure.
5: Viezure, care am vorbit acum două zile, nu?
2: Ce Viezure, bă? Așa se cheamă. Sex versus Barză. Păi da, dacă așa se cheamă ONG-ul. Da. Tu gândește că ONG-ul ăsta verifică toate hotărârile pe care le dă guvernul. Toate hotărârile de guvern. Acesta își dă avizul sau nu își dă avizul în ce înseamnă orice lege care apare în România. Bă, vă știți, mie bun barză. La cap. Da, sex versus barză. Da. Bine, hai să revenim la ale noastre.
5: Da. Daniel Rafte poate fi eliberat condiționat. Domnul Munteanu, știți că noi am vorbit de-a lungul timpului de Daniel Rafte.
2: E o figură a Constanței. El a cu lupta cu vibrator.
5: Exact.
2: Care s-au bătut.
5: S-au bătut cu vibrator.
2: Ești machidonii, nu mai sunt ce erau pe vreuri, băiatele. Nu. S-au bătut cu vibrator.
5: El a primit o condamnare de...
2: Bun, și pentru că s-a bătut cu vibrator a primit condamnarea?
5: Nu. El a fost condamnat într-un dosar instrumentat de DICOT pentru trafic de droguri, trafic internațional de droguri. El cu un alt cunoscut al lumii interlope din Constanța, Marius Pitbull, care a avut...
2: Îl știu pe Pitbull.
5: Da. Iar Marius Pitbull a primit o condamnare de 12 ani și 9 luni și Daniel Rafte a primit o condamnare de 6 luni cu executare. Și acum solicită instanțe...
2: Stai, ia ușa. Laza, lămurește-ne că tu ești mintea destupată în ceea ce înseamnă legalitatea și... Păi cum să-ți dea 6 luni pentru trafic de droguri? Da. Ce să mai dea și
1: ceva,
2: droguri?
1: Cred că e altă...
2: A făcut altceva, ținut de 6 probabil. A ținut deja, păi indiferent cum ar fi, că te bagă la grup și dacă la grup oricum cea mai mică e vreo 7 ani, cum să-ți dau să-ți dea 6 luni?
1: Uită-te și la, cum o cheamă,
5: Rafte,
1: Marihuana și la rapperii ceilalți, au avut ani de zile.
5: Nu,
2: acest
5: dosar Rafte a luat 6 luni pentru infracțiunea de deținere de droguri și pitbull-ul de trafic de droguri.
2: Probabil, dar la totuși 6 luni, totuși, mi se pare, asta nu e... Băi, dacă mă prinde că mașina mea nu a ieșit și nu are nu știu ce acte sau eu știu, carnetul meu de conducere este expirat, îmi dă un an de pușcărie. Conducere pe așa, fără acte. Deci îmi dă un an de pușcărie pentru că am condus o mașină fără carnet și pentru deținere de droguri cu complicitate, cu am dat 6 luni. E foarte ciudat.
5: El mai are un dosar la Ploiești, tot pentru trafic de droguri cu... domnul Rafte, nu Ploiești, Pitești.
2: Păi ce mă seacă, ăsta e un pușcăriaș notoriu și eu trebuie să spun domnul Rafte. Măi, domnul e la unde te duci și spui, Doamne, Doamne, dă-mi pâinea aceea de toate zilele. Acela e Dumnezeu. Rafte, golanul ăsta și derbedeul ăsta este un pușcăriaș, traficant de drog. Nu poți spune lui Rafte, domnul Rafte. Sună aiurea, n-am. Poți spui pușcăriașul Rafte dacă vrei neapărat să te adresezi cu o formă de politețe. Haide că m-am enervat chiar.
1: De ce se enervezi?
5: Dar nu vă mă enerva așa.
2: Da, și ce nervos sunt.
1: Noi ne-am bătut pe chestia aia. Eu văzusem ieri și i-a avut o dimineață. Constanța ocupă primul loc în România în clasamentul orașelor cu cel mai ridicat indice la criminalității, dar atenție, nu e ok. Ba da, nu.
5: Ba, da.
1: Este o... Ai răbdare. Este o platformă internațională care se numește Numbeo și acolo toți utilizatorii își dau fiecare cu, își dau cu părerea. Înțelegi? Dacă au fost în zonele respective, dacă s-au simțit în siguranță, dau niște indici, niște note. Pe baza acestor note, Constanța ar fi cea mai periculoasă zonă în România, iar la nivel european suntem pe locul 44 dintr-un total de 155 de orașe. Deci, atenție, nu e o chestie corelată cu informațiile oficiale pe care le dau autoritățile,
2: Mihai,
1: sau poliția.
2: Constanța e sigură, măi.
1: Băi, așa
2: pare absurd.
1: Este, uite, Craiova e pe 67, Iașu pe 93, București pe 122, Timișoara pe 131. Uite, iar în ceea ce privește Europa, indicele criminalității este ocupat de cel mai rău stă Marsilia. E normal că ce e acolo la francezi. E...
2: Magrobieni.
1: Da, iar la celălalt capăt al clasamentului se află Haga, din Olanda.
2: Nu, dar și nici Constanța, eu nu sunt de acord cu voi.
1: Mai este percepția publică, Florine. Asta e percepția publică, siguranței publice pe care o au turiștii, mă rog, aia care au fost, turiștii care au venit în Constanța, o parte din locuitori.
2: Se referă la turiști? Păi eu știu ce faceți voi în Mamaia acolo, ce cum e buzunăriți pe aia. Păi dacă îi pui la... Nu, adevărul că din punct de vedere...
1: Intră sunt, numbeo.com.
2: Nu, sunt de acord, pentru că la noi, eu știu, cel mai mare traficant sau ce e primăria. Păi doar ce ne-ai scurcat, ne-a băgat mâna în buzunar să ne fure câte 200 de lei, da? Adică n-a venit șef.
5: Și nu o să ne dea înapoi. Da,
2: păi nu, nu vezi că au mai făcut iar un proces. Un dacă în ecuația asta pun și furturile primăriei, care sunt în mod continuu și în mod
5: parcul
2: deliberat,
5: acela, studiu.
2: Și cu la fel, cu banii făcuți varză, nu mai vorbesc ăsta cu 200 de lei, unde judecătorul l-a prins cu mâna în buzunarele noastre. Băi, hoțule, le-a și zis că e hoț, dă banii înapoi la oameni. Bine, dar a venit domnul Picoiu, care acum a revenit în funcția de...
5: Azi a fost dus.
2: Și au intrat în grup infracțional împreună cu domnul primar și împreună cu doamna... Păi nu sunt toți acolo. Băi, i-a zis judecătorul, i-a zis că e hoț. Păi dacă judecătorul spune, dă bani înapoi, că le-ai furat banii oamenilor ăia, cum te numești? Zi-mi și mie, că eu nu pot să înțeleg, da?
1: Dar ai văzut că alții stau mai rău decât noi. Că la Mangalia situația era de tot, au ajuns, bine, era de așteptat de altfel, penalitățile să fie, înainte erau niște limite, știi, mai de mult, nu mai ții minte când s-a schimbat legislația, nu puteau să fie penalitățile mai mari decât debitul. Acum s-a trecut și la Mangalia, la primărie, au penalități de 20 de milioane pentru un debit de 1,5 milioane. Deci datează din 2014, s-au tot rostogolit, nu s-au respectat termenele, datoria lor este către Calatis Term, probabil că e firma de...
2: Bun, și ce datorii are Mangalia? Pentru că eu spun ce datorii are Constanța. Constanța are peste 110 milioane de euro în continuu în care n-a cumpărat un autobuz nou.
1: Mai dar noi suntem mai la nord aici.
2: Nu,
1: ei
2: sau
1: sunt
2: n-a
1: la lei
2: făcut,
1: acolo.
2: Da, n-a făcut niciun spital, nicio grădiniță, n-a făcut absolut nimic, știi?
1: Adică și... ei, cei de la Mangalia, n-au plătit în 2014 ce aveau de achitat și totul s-a rostogolit și iată, uite, penalitățile să ajungă la halul ăsta, în halul ăsta de mare.
2: Cine s-a dus la pușcărie? Cine răspunde ideea?
1: S-au aprobat eșalonarea datoriilor și nu s-a dus nimeni la pușcărie. Vedem ce s-a întâmplat acum.
2: Și gata. Nu, tot de la termoficare. Acolo au o îmbârligătură foarte mare cu gazele pe care le luau de la bulgari, nu le luau de aici. Tot
1: dacă omangla. Erau pe factură, nu contează, Florin. Care e problema? Nu s-au achitat. Nu contează cine a fost furnizorul.
2: Păi tot o manglă, Mihai. Am vorbit cu... cu cine a vorbit chiar zilele trecute? Spunea, băi, eu am luat cu o treime de cât lua ăla dinainte. Și am zis, da, ok, noi, da, cu domnul director Dincă de la Microdelta, fostul comandant de la Poarta Albă.
1: Da.
2: Și îmi spunea, uite, ți arăt așa, toate serviciile și toate pompele și toate astea care le-am schimbat acolo, sunt cu o treime mai ieftin. Păi sunt cu o treime mai ieftin, că dumneavoastră n-ați văzut niciun ban ramburs să se întoarcă, nu? Adică sub formă de șpagă. Doamne, ferește, cum vorbiți de ceva? Păi asta e diferența. Dacă aceeași pompă costa 10.000 de euro acum 5 ani și dumneata ai luat-o cu 7.000, aceeași pompă turcească, unde e diferența?
1: Contează enorm de mult furnizorul, pentru că...
2: Chiar era același furnizor.
1: Același furnizor?
2: Același furnizor.
1: Eu, de exemplu, am luat niște produse de la Dedeman cu 80 de lei și același produs pe EMAG este 120 de lei. Același furnizor, același producător, aceeași calitate și la aia 120 de lei îți dai seama că mai adaug și costurile de transport.
2: Eu vorbeam de totul altceva, catârule. De ce? Ți-am spus că e o firmă din Craiova care importă firmele astea din pompele astea din Turcia și ți asigură și mentenanța, că așa toată lumea ți-a ce pompă de aia, da? Dacă se
1: pompă
2: acoperă,
1: de căldură?
2: E pompă de căldură. E pompă de la delfine aia, știi? Le face și
5: pompă
2: căldură.
5: De apă, nu?
2: Le face și căldură la delfine.
1: Da,
2: și ți-am zis, erau 10.000 și omul a luat-o de la firma aia cu 7.000, aceeași firmă.
1: Ceva e necurat la mijloc.
2: E
1: n-o
2: necurat,
1: se poate.
2: E necurat.
1: Dar ai văzut,
2: necurat.
1: Spuneai de... Gata, s-a trecut, da.
2: Ce
1: spuneai de spital și ai văzut că pe 7 octombrie au închis și privații de la Regina Maria, centrul de imagistică,
2: da,
1: de la spital.
2: Bine.
1: Nu li s-a mai prelungit contractul. Da.
2: Dacă deștepți ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
3: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietatea a luat 800 de milioane de lei dividende de la Hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, de-a profitul ăsta, pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
6: Ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusuri. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
8: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
9: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție pe 1 octombrie, deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată necesar pentru ocuparea funcției organizată de Institutul Național de Administrație în termenul legal de 2 ani de la numire. Polițiștii au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 44 de autovehicule și s-au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei, dintre care 3 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 11 pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor și 2 pentru folosirea telefonului mobil. De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare. Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă și sigură metodă de protecție față de gripă și de formele clinice severe ale acesteia, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Aceștia atrag atenția că în caz de îmbolnăvire, persoanele vaccinate au simptome mult mai ușoare și de scurtă durată. De asemenea, vaccinul protejează împotriva complicațiilor grave, cum ar fi bronșita sau pneumonia. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50% în baza rețetei medicale.

0: Iată, nenea, venim vinerea, venim vinerea, deci, uite, la sfatul medicului, domnul doctor Enescu, pe care îl respect extraordinar de mult, mi-a trimis în felul următor. Bă, Munteni, de acum încolo să bei suc de fructe. Sucul de fructe înseamnă energie. Energia înseamnă sport, sportul înseamnă putere, puterea înseamnă bani, bani înseamnă femei, iar femeia înseamnă necazuri și belele. Mai bine bea bere.
1: Deci cea mai șmecheră.
0: Mai bine bea bere, lasă-mă să spun poanta, bă, băiatule, mă, că așa ai făcut-o și în prefectură când te-au dat afară din funcția de prefect. Când, deci după ce vorbești jumătate de oră...
1: Domnul Munteanu, eu am plecat la demisie.
0: Când
1: e poanta? Din prefectură.
0: Când e
1: eu
0: poanta?
1: Eu am vrut eu să plec, nu m-a dat afară sau să pățesc ce au pățit ăștia acum. Exclusă, va.
0: Cine, Bolojan?
1: Nu, Bolojan, indiferent cine are. Eu mi-am dat demisia. Sunt singurul prefect care a plecat la demisie din toată prefectura care a fost până acum.
0: De?
1: Da, da.
0: Nu v-au dat afară.
1: Nu, nu m-au dat afară.
0: A, v-ați dat demisia cu 5 minute înainte ca să primiți hârtia de
1: sit.
0: Nu, mi-am
1: dat demisia pentru că am vrut să o apuc pe calea politică, am vrut să candidez.
0: Pe calea cea bună.
1: Pe calea cea bună.
2: Poveștile orașului meu.
3: Da. Cred că și Niculescu și-a dat demisia, că
1: păi avea da, aranjat. Păi aranjat,
0: l-a aranjat. Prezintă invitat, mă, da,
3: păi,
0: de la capăt.
3: Cunoaște toată lumea, l-a recunoscut după voce. Gura, Claudiu Iorga Palas este astăzi în studio, președinte PMP Constanța, consilier județean.
0: Care își caută de muncă, am înțeles.
1: Mă întreabă mai devreme, ce te duci la bursa lucrurilor de muncă?
0: Păi da, când am intrat aici, când am intrat...
1: Știți că l-am văzut pe Fritz când am fost în București?
0: Își căuta loc de muncă.
1: Printre mașini, da, săracul era venit de la sediu, da, de la ei.
0: Nu, lucra la parcare.
1: Da, dar nu ștergea parbrisul.
3: Am impresia că aveți sediile unul lângă celălalt, nu?
1: Da, da, da, papa.
3: Aia știam eu ceva, da.
1: Da, și l-am văzut, am vrut să mă opresc să-i spun, ce faci, mă, unde duci? Muncești? Șomerule.
0: Știți, e un banc de la celebru, un individ care a fost director la o fabrică comunistă, o viață întreagă, știi, 50 de ani, venea Volga, luam fiecare dimineață, într-o dimineață n-a vrut să mai ia Volga, era frumos cum e acum, a zis, băi, am puțin de merg, las că merg pe jos până la fabrică. Și omul și-a luat pălăria, și-a luat pasoni, și mergea ușurică, dar nu pot să spun la radio.
1: Nu merge, nu?
0: Nu, și când a ajuns acolo portarul să uite la el, cum l-a văzut el bătrânel, ăsta director spune, bună mitică, la care se tăce, mă, puțică, te-au dat afară.
1: Dar nu pot să... Ți-ți minte atunci când eram în... Când eram prefect și m-au întrebat, mă, pun eu botul la șoferul ăla.
0: Da?
1: am făcut, dezăpezeam șoselele și veneam de la... Mă rog, am mers pe
0: și conduceai, conduceați mașina
1: da,
0: dumneavoastră.
1: Eram, da, nu aveam șofer, conduceam, adică nu aveam șofer. Nu acceptam șoferul decât că plecam la București. Restul conduceam eu, având și permis de atestat de MEI, ca să nu zică lumea că conduceam fraudulos mașinile Ministerului de Interne.
3: Adică v-ați dus la cursuri.
1: Da, și la un moment dat îl găsesc pe unul care le rugasem în timpul când mergea cu freza pe stradă, să eram la Negru Vodă, pentru o stradă, venise un amărât, cu, mă rog, nu mai contează, speța. Cu maică să era în casă blocat. Și ăla s-a dus acolo și pe urmă, după ce am plecat, a plecat și el, tipic românesc. Și l-am găsit când am întors cu sărărița pe șoseaua Mangalia, chiar în pantă, la Agigea. Și îl opresc și îi bat în geam. Cobor de la volan, îi bat în geam și zic, ce faci, domnule? Și ăla, praf de mers mi-a dat, înțeleg? Îl sun pe Ibram și zic, domnule, zic, uite, așa, eram în comandamentul de situație. Ibram era de la Drumul Național, șeful lui direct. Și era comandamentul de iarnă la vremea respectivă. Și spun, ăla îl sună pe telefon și îi zice, băi, nebunule, prefectul, șeful comandamentului ți-a spus să faci aia, tu de ce n-ai făcut? Și el îi spune, hai domne, pune o botă la un șofer, ce dracu, că a fost că a coborât de la volan.
0: La tot șoferii. Bă, n-am înțeles, am înțeles bine, dar cea mai tare cu dezăpezire a fost când s-au chinuit cu televiziunile, au ajuns într-un sat ăsta,
1: Conacul, vă zic eu, era singură intrare în sat.
0: Și au făcut pârtie, de-aia, tunel, au ajuns la individa care trebuia să nască.
3: A, pe Țuțuianu, am moșit-o pe aia, da.
0: Nu, te baști, mă, îmi stricați poanta de fiecare dată. Era așa și când individa aia a ieșit cu poliția, comandant, marș-mă de aici, mă, adică tu voi credeți că eu nasc când vrea Palas.
1: Aduceam, când se anunțau codurile de viscol, aduceam cei care făceau dializă și cei care erau în luna a șaptea, a opta, în ultima lună, îi aduceam la Constanța. Erau ca să
3: credeam că vorbiți de Țuțuianu care a leșinat când a văzut cum naște femeia aia în Șenilată. Așa, era adică mai președinte de Consiliu Județean.
0: Da, bine, dar probabil că și
3: eu. Și Lungoci dădea palme, nu știa pe cine să salveze, pe gravidă sau pe Țuțuianu.
1: Nu, adică da, asemenea penibilități nu m-am...
3: Da, au botezat copilul
1: ăla. Și s-au dus, s-au chinuit.
0: Voi habar n-aveți.
1: Și așa zis femeia, eu nasc când vreau eu, mă, nu când vrea prefectul.
0: Voi habar n-aveți.
3: Avea dreptate, femeie.
0: În visurile cele mai bune ale domnului Lungoci era să-l pălmuiască pe președintele Consiliului Județean.
3: Păi dacă se făcuse rău.
0: Păi nu, dar...
3: Cine l-a pus să se uită cum naște
0: nu contează,
3: femeia?
0: I-a dat palme, i-a dat palme. Nu, nu contează să a făcut rău,
1: s-a făcut rău.
3: Și păi era încă bine făcut pe vremea aia.
0: Păi tu nu-ți dai seama.
1: Că s-a răzburat pe...
0: Ia te rog frumos, tot Consiliul Județean, da? Și întreabă-l ce vise ai pe care nu poți să le mărturisești. Nu o să spună de Claudia Schiffer sau de Naomi
3: Campbell.
0: Să-i dea palme lui Mitroi. Da? Ei, și Lungoci a avut șansa asta, nu?
1: Da, da, a avut șansa vieții lui.
0: Păi da,
3: era
0: da.
3: Era
0: șef
3: la drumuri, da.
0: Păi da, odată și gata, odată și gata. Bun, revenim, mai este Mișcarea Populară?
1: Este, încă este.
0: E ce e, formațiune
1: respiră.
0: Politică?
1: E formațiune politică. Încă da? Este, vedem care va fi situația.
0: Nu e, Mișcarea Populară nu înseamnă Militar Polis. MT au americani pe umăr și MP, da, da, Militar Polis.
1: Au o grupare paramilitară.
0: Aveți? Da. Aveți și paramilitari?
1: Trimesc poate în auto ascultătorii, ne trezim mâine cu descindere în toate sediile.
0: Și așa aveți,
1: sunt în stare,
0: și așa da? Aveți replici de alea de airsoft.
1: De airsoft, da, da, da.
0: La
1: da, da.
0: Ce bazaconii am văzut-o pe iet că ies ca și pe de-asta. Uite, vreme să întoarce la mare, vreme de plaje, uite, din Constanța.
3: Da, 26 de grade în weekend.
0: 26 de grade.
1: Sezon.
0: Da. Unde faceți, da, unde faceți Paștele? Mă aveți miei?
1: Da, nu mai am miei. Deși că toți miei care i-am avut, eu nu i-am tăiat. N-am tăiat miei, mă puca să-mi iar să cresc animale.
0: Și
1: nu, n-am tăiat deloc, n-am tăiat. Că toți mă întrebau că mai fotografia miei sau îi filmam, mă întrebau, a, păcat că n-am tăiat niciodată de când am, cel puțin eu când am crescut. Când a crescut tata era altceva.
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Cât timp am ocupat eu de animale, n-am tăiat.
0: Nu, eu sunt mai căcăcios de felul meu așa, adică n-aș putea să tai și e o problemă și la biserica creștin-ortodoxă, că ai voie să tai animalul, că animalul n-are suflet. Păi, nene, pe principiu...
3: Cum n-are suflet?
0: Așa spune biserica, păi cum îți dă voie ca să tai animalul? Că normal, bai, adică de ce nu tai
1: eu,
0: omul și de ce tai... Ce?
1: Cred că asta e doctrină useristă, nu cred că e de
0: creștină
1: ortodoxă.
0: Să nu tai, să tai mielul sau de ce să nu tai animalul?
1: Ăștia să ia care declarații, că n-au suflet, că n-au treabă cu biserica.
0: Treabă și tu un popă, păcătosule, și o să
1: preot,
0: vezi că asta o să
1: popă nu e, popă e la cărți, preot.
0: Mai e tot, l-am văzut aseară pe YouTube, era o reclamă foarte haioasă cu doi inși care au urcat cu un popă preot, ce vrei tu, călugăr, ce da. Era îmbrăcat așa la tur la bisericii, l-au aruncat de la biserică și ăsta îi spune, era... ai văzut mă, boule, că era popă, nu, tu, Batman. N-ai văzut că nu era Batman și că n-a zburat, așa și voi. Bun, deci Mișcarea Populară există?
1: Da, încă există.
0: Câți primari mai aveți?
1: Nu știu la nivel de țară, în Constanța nu mai am primare. Primarii
0: păi
1: mei care,
0: păi și aia trei.
1: Toși, păi care au fost la mine s-au zbuiesc de treabă, au plecat toți la PSD.
0: La PSD?
1: Da. După ce ieși primar, că totuși vă dați seama campania și felul în care a stat politic Mișcarea Populară, chiar într-adevăr a reprezentat o groază de efort depus și de muncă. Și am avut toți trei primari, au plecat...
0: Pune-mă pixuri care nu scriu, bă, băiatule, intenționat.
3: Ce vreți să scrieți?
0: Păi nu...
1: Păi, reclamați.
0: Autodenunț.
3: Adeziunea la partid, că auzi că există. Luați-l pe ăsta.
0: Las, că am găsit, uite, și pe aia...
3: Vedeți că ăla cu aur scrie?
0: Da?
1: A trebuit să-i puneți pe ăștia, să vă aducă pixuri când vin
3: în campanie. În campanie.
1: Atât.
3: Ales din campanie. Hai, cine ne mai aduce pixuri în afara campaniei?
0: Deci, Mișcarea Populară, mai spuneți-mi o dată când am notat aici. Deci unde sunt primarii care au avut Mișcarea Populară?
1: A plecat
0: Populară?
1: La PSD. Cel de la Cusnești a plecat de la PSD. Cel de la
3: Corbu
1: a plecat la PSD. Și ăștia doi au fost, că a fost Corbu și Cusnești ultima dată. Și am mai fost și la Mihai Viteazu, iarăși am avut un... Da, știți cum este, karma nu iartă niciodată, a pierdut alegerile.
3: A.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu e
3: pe asta mă gândeam
1: celălalt că... care era al meu, a pierdut alegerile.
3: Și Nichi.
1: Cine era pe care la PSD? Nichi a plecat de mult.
0: Da?
1: Nichi nu mai știe, mai ce ați mai auzit ceva de el?
3: Nu.
1: Nichi chiar a plecat, dar... în secunda în care a plecat la PSD, s-a terminat.
3: Dar e cam la PSD și el, cel puțin doamna vice, care de fapt ea, e acolo, era
1: deci,
3: la PSD.
1: Din punctul meu de vedere, faptul cât de bine stătea cel puțin
3: castelul.
1: Ca imagine și castelul, da, și cât de bine a fost poziționat la data la care a fost în cadrul Mișcării Populare și n-au cum să nege niciodată, inclusiv fondurile care au fost alocate pentru comună. Din punctul meu de vedere, castelul la ora asta nu mai există politic. Nu se mai aude nimic de ei față de cum erau vocali, aveau un cuvânt de spus în, chiar și în viața publică din Constanța. Politică, scuzați-mă, din Constanța. Astăzi...
0: Păi publică. E pe acolo,
1: da,
0: împreună.
1: Deci nu mai sunt. Și ce țin dumneavoastră media știți mai bine. Una, două, Nichi era foarte vocal.
0: Bun, și acum fostul președinte, președintele demisionat, domnul Tomac, el mai este sau nu este președinte? Că și-a dat demisia.
1: Nu mai este președinte la noi.
0: Nu mai președinte.
1: Este, da, a fost numit interimar, doar secretar general.
0: Elena Udrea.
3: Deci aveți o doamnă, șefă.
0: Elena Udrea.
3: Elena Udrea face emisiune cu Cristoi, ați văzut?
0: Nu.
3: Doamne, abia aștept să văd prima ediție sâmbătă. Cristoiu, nu, Udrea și Cristoiu. Analiză politică. La Realitatea...
1: La Realitatea TV?
3: Da, sâmbătă o prima ediție. Am văzut reclamă, promo.
1: Nu știu. Ei, uite, vezi, mă găsesc la radio. Nu vezi că...
0: Caut, da,
3: la și Munteanu. Dar de ce nu faceți un talk show?
1: Că... Nu vrea. Dar n-ar mai veni nimeni la ei. Dar rămâne noi tot. Da. Cine să aibă?
3: Păi nu, că nici ei n-au invitat. Ei vorbesc între ei.
1: Înțeles. No, dar dacă nu-ți dezbateri... Și cum spuneau comuniștii, contradicțiile dau progres. Era dezbaterile cele mai frumoase, să zic. Pe... Dar nu prea avem oameni politici în Constanța să accepte dezbaterile de...
3: Dar puteți să vă luați tură singur, că am văzut că vă place.
1: Că ce să?
3: Să vă luați o tură singur.
0: Nu, așa spuneau comuniștii, sau acumulările succesive dau saltul calitativ. Era într-adevăr, așa am învățat la facultate, dar ei nu făceau așa.
1: În economia
0: făceau,
1: politică și în
0: făceau, filozofie. Comuniștii făceau așa.
1: Da.
0: Deci comuniștii, nu comuniștii, capitaliștii.
1: Făceau așa.
0: Ei nu mai spuneau așa. Păi ce contradicții? Dacă aveai contradicții în perioada aia, te băgai la pușcărie.
1: Nu, ei se refereau cine... la dintre vechi și nou. Din încercau, când demolai satele, încercau să vă arunce doctrina
0: păi
1: în spațiu
0: da,
1: public de,
0: păi
1: a accepta,
0: da, măi, omule,
1: de a justifica demolarea
0: în,
1: celor
0: în
1: vechi și...
0: Problema e că capitalismul nu poate să funcționeze pentru că nu există contradicțiile de care vorbeați dumneavoastră. Contradicțiile astea și acumulările succesive sunt numai în capitalism. Ăsta e motivul pentru care, că la nivel declarativ așa, ar fi foarte
1: bine,
0: nene.
1: Suna bine.
0: Îi împărțim banii lui Bosânceanu, îi împărțim banii lui Verilor Dujiu și mai avem câțiva milionari pe aici, da, și trai pe neneacă.
1: Nu
0: pe
1: le dați idei că acum vin ăștia cu naționalizarea de la cine la
0: da, da, da, da.
1: Nu mi-a scris, când a fost atunci cu fondul de... Nu, dar acum nu glumesc cu cei de la USR. Când au scris cu fondul de solidaritate, s-a început să la începutul guvernării, început să la începutul, scuzați-mă, la începutul guvernării. Am avut o poziție pe o rețea de socializare și m-am trezit cu un comentariu de la o useristă din Mangalia, în care mi-a spus, ce palaz, nu vrei

0: Eu zic că este o mare prostie.
1: Nu, dar nici nu poți să-i lași în același loc să...
0: Hai nu zău, dar de ce nu?
1: Pentru că mie mi se par mai repede să-i ducă în diverse locuri ale Constanței pentru a reuși să aibă un altfel de comportament decât să trezești că... Nu vorbesc de cei care se pună credință. Vorbesc de cei care încearcă să-și facă clan, cartel,
0: domnul,
1: să aibă
0: domnul
1: o altă poziție acolo. Domnul și vreau Claudiu să vă spun că grupurile infracționale de acelor mici, minori,
2: păi și care va fi au crescut în Tomis Nord. Și îi duc în altă parte, în tot ghetoitizați.
1: Dar nu, peste astăzi, îi duc tot grămadă? Da, nu știu dacă
2: la fel
1: proiectul
2: îi duc, da.
1: E, nu, atunci e greșit. Nu,
2: adică îi mută de acolo?
1: Eu la vremea respectivă am promis ca fiecare bloc în parte să fie
2: și
1: realocat
2: în fiecare bloc.
1: Să la, știu că acum vreo 10 ani când am spus lucrul ăsta, identificasem spații în care pot fi deplasați, adică duși. Nu, dacă îi duce grămadă, mi
2: tot
1: se pare gel,
2: duce,
1: gel
2: da,
1: în ghetou și nu este o abordare corectă.
0: Păi și de asta am și
1: nu,
0: spus
1: nu,
0: că
1: nu
0: este
1: o abordare corectă.
0: Și mai e încă ceva, nene. Păi, poliția locală din Constanța este cea mai bine plătită la nivel național. Păi du-te-mă și fă-ți treaba, bă, băiatule. Ai
2: cine are curaj să intre acolo?
1: Păi,
0: cum
1: la
0: cine acolo?
2: Cine are curaj să intre acolo?
0: Păi dă-ți demisia.
1: Păi
0: dă-ți demisia,
1: fată. Faptul că ții grămadă și sunt acolo în același loc, cei pe cei din Tomis Nord, credeți-mă că i-au
2: terorizat.
1: I-au terorizat.
0: E potența poliției, deci, nene.
1: Merg
0: eu plătesc poliția.
1: În parc și eu vă spun, minori care au mâncat bătaie, au fost spălmuiți
2: în
1: zonă. Adică sunt realități astea. E greșită strategia de modul în care se face siguranța cetățeanului. Asta e cu totul și cu
0: totul. Eu problemă
1: altceva.
0: Că am probleme cu capul, majore.
1: Am înțeles ce spuneți, dar nu vă imaginați că poliția locală are posibilități și pârghii să intre cu scuturile, să înceapă percheția. Au anumite, dumneavoastră vă imaginați că sunt dias, îi confundați. Au alte atribuții față
0: nu,
1: de cei
0: doamne,
1: de la Poliția
0: ferește,
1: Națională.
0: Nu-i confund cu colonelul Moraru, nu. Eu spun că poliția locală are cea mai tare dotare și cei mai mulți bani de la nivel național, cea mai mare bugetare. Păi du-te-mă și fă-ți treaba. Adică decât amendat-o pe o fată de 21 de ani, e frumoasă, înaltă, venea la noi și mi-a arătat că a traversat 2.500.000 sau 250 de lei pe la loc nepermis. Păi mă, nu ți-e rușine? Du-te-mă, ok, dă-i amendă, cu toate că mi se pare absurd să-i dai amendă 250 de lei că a traversat. Dă-i un avertisment, mai prinzi încă o dată, dă-i amendă. Există și partea asta în lege. Bun, ok, adică pe ăștia care sunt corecți, îi amendezi și îi fugărești și...
1: Da.
0: Pe mine când m-am amendat cu 250 de lei, mi-a și zis, dacă știți de când vă pândeam și vă urmăream.
1: Deci au stat, au filași pe dumneavoastră.
0: Da, da,
1: erau
0: corect.
1: Îmbrăcați cu pelerine, stăteau ascunși.
2: Da,
1: să vă prindă.
2: Da, să știți că și poliția locală are o echipă de mascați. Deci dacă stau și ne păzesc pe noi la ședințele de consiliu.
1: E, nu, sunt, nu, e, dar nu sunt pe cele de la locală. Cred că sunt cei de la județ, de la direcția de pază. De la locală?
2: De la locală.
1: Eu n-am văzut niciodată.
2: Au o grupă de intervenție.
0: Băi,
2: dar
0: nu
2: cred
0: contează,
2: că sunt
0: dar datoria.
1: Montanu, pentru descurajare ar putea să pună un post fix
2: păi
1: în zona respectivă,
2: fix
1: acolo,
2: au post fix.
1: Sau măcar două mașini de poliție care să stea mai mult în zonă,
0: păi
1: pentru descurajare.
0: Stau.
1: Dar mi-e greu să cred că pot
0: deci
1: coordona
0: stau
1: atâția...
0: Să-și dea demisiile. Să-și dea demisiile. Bine, unul am înțeles că a intrat în ăla, comandantul e...
2: Trimis în judecat.
0: Cum e turcul și pistolul? Deci, dacă comandantul e trimis în judecată, cum stă ăștia alții?
1: Eu vă înțeleg, dar... Eu sunt, nu știu, realist și vă zic că nu au atâta autoritate cei de la local față de cum are Poliția Națională. Strategia de siguranță a cetățeanului în Constanța e prost făcută, aia e altceva.
2: Bun. Iar Poliția Națională nu are oameni.
0: Bun.
2: Aici deficit de personal.
0: Bun, și eu întreb.
1: Era
2: să
1: bun
2: ne facem singur
1: acum
2: dreptate.
0: Nu, și întreb în felul următor, întrebare retorică. Polițiști locali și polițiști naționali să-i pun acolo unde Chițac închide bulevardul Tomis. Am, că i-am văzut.
2: Da, să stea pe TikTok.
1: Și atunci ajungem la ce v-am spus.
0: Păi la
1: politica
0: ce spus
1: de siguranță în Constanța e greșită. Cu asta am zis de trei ori
2: până există
1: acum. Da. Deci de aici pornim totul. Cineva nu stă să-și bată capul
0: păi
1: cu lucrurile
0: astea. Păi și eu trebuie să schimb un cartier întreg pentru că am o poliție locală ipotentă. Sau schimb poliția locală cu mentalitate și cu bine, omul ăla comandant
1: deci,
0: o să ducă
1: repet,
0: la în instant.
1: Insist și am insistat. Pentru da. Tomis Nord, realocarea zonei este necesară, dar nu cu totul.
0: Dar nu
1: este
0: necesară.
1: Este o politică greșită.
0: A, nu se poate.
1: Din punctul meu de vedere, locațiile sau containerele care sunt acolo trebuiau împrăștiate în Constanța.
0: Nu e adevărat.
1: Măcar
0: nu
1: cu,
0: e
1: ba,
0: adevărat.
1: Da, cu asta trebuie să începi. Nu,
0: nu
1: poți
0: e
1: să
0: adevărat. Nu e adevărat.
1: Când, oamenii când, în Tomis Nord trăiesc un coșmar. Poate
0: când,
1: asta nu știți. Eu stau în Tomis Nord.
0: Stau în, bine, și eu vă văd foarte stresat. Spun în felul următor. Când au avut probleme, Constanța a avut probleme mari cu piața Chiliei.

0: Când au vrut ei să termine cu problemele din Piața Chiliei, au rezolvat.
1: În ce ardu, cine sau cu cine era poliția?
0: Până în 2000.
1: Și cine era atunci?
0: Jipa. Era comandant, era Jipa. Devreme,
1: cine era și, la Dias? Moraru.
0: Care l-au făcut cetățean de onoare și care i-au dat casă
1: și care știa și care cum să abordeze lucrurile.
0: La... Păi, angajează un Almoraru atunci, ce să zic?
1: Care? Ăia care spun că ei nu se duc la armată că au auzit că...
2: Au Dias. Dias
1: există. Când, unde sunt?
0: Că nu era nu n-au manicuristă. Bine, e ok, sunt în regulă.
1: Aia, sunt subțiați și când adică au probleme... au plecat în privat, au plecat la pază, la cluburi, au, sunt deja, nu mai este Dias, nu că nu mai este, nu mai au oamenii care aveau forța cum aveau înainte. Într-adevăr, așa este.
0: Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, nen. Adică eu nu pot acum să mut un cartier întreg. Păi mută și Piața Chiliei, mută și Banadol Chioiu, mută și unde e zona infracțiogenă, cum se cheamă ea.
2: Păi nu, că îi duc încolo spre Valul.
0: Îi duc la Valul?
2: La Pala.
0: La Mitroi?
2: Nu, până în Valul, dar îi duc încolo în câmp.
0: Păi nu, că acolo sunt șefi, sunt...
2: O să fure animale din zonă.
0: Nu, sunt...
1: Nu, dar nu...
0: Acum, băi, ăla care a furat în bași la pușcărie.
1: Eu sunt de acord cu ce spuneți, dar nici nu sunt să-i mergem să facem gen ghetto din, pentru că totuși nu e ok.
2: Domnul Palas, aveți o întrebare. Sunteți foarte capabil, spune domnul Drăghici. De ce nu vă alegeți un partid puternic ca să reveniți?
1: De nu știu câtă întrebare.
2: La Consiliul Județean, unde activitatea dumneavoastră a fost apreciată în trecut.
0: Cine? Domnul prim-procuror Vasile Drăghici?
2: Nu, Mircea Drăghici.
0: Ah, nu
2: domnul
0: Vasile
2: Mircea Drăghici. E un ascultător.
1: Că au mai fost întrebări.
2: Dar răspundeți la întrebare, că omul vrea să audă.
1: Poate că nu mi-am ales până acum un partid din faptul că chiar sunt corect și loial față de echipa în care sunt prezent. Am avut oportunități și mi s-a cerut de multe ori să și la PNL și la PSD să fac pasul ca să mă duc să candidez. Și am refuzat. Dar cine știe?
0: La PPE
1: lucrurile
0: nu
1: bune sunt cele, lucrurile bune. Deci eu am un proverb care spune proverb vechi japonez. Lucrurile bune se întâmplă celor ce știu să aștepte. Așa că...
0: Ce? Adică la puturoși.
2: Vedeți că și USR-ul caută candidați.
1: La anticriștii n-am cum să mă duc niciodată. Ea sunt antiromân și n-are cum să te duci niciodată.
2: Prin ați candidat pe liste comune.
1: Cea mai mare greșeală politică pe care mi-o asum public. Deci nu știu alții dacă au corect. Asocierea cu noastră, cu USR, a dus la declinul PMP-ului și este această colaborare ne-a îngropat pur și simplu în alegeri. Și dacă considerați că e necesar să dezvoltăm subiectul, vă pot spune cu argumente în Constanța și la nivel național s-a întâmplat. Eugen, chiar am avut discuții legate de subiectul ăsta și am fost cel care am spus că nu ne face bine, dar pentru că sunt un om de partid a trebuit să mă aliniez în siajul deciziei de la Național. Dar abordarea lor nu a fost corectă față de noi și mesajele de a susține Polasconi la alegeri a fost un mesaj care s-a propagat în rândul electoratului și lumea n-a mai votat cu noi, mă refer de activul de partid, că au înțeles că trebuie să voteze pe linie cu USR, adică a fost o greșeală și niște decizii fantastice. Plus că în teritoriu, cel puțin în Constanța, eu mi-am sacrificat oameni buni și am pierdut oameni din partid pentru că cei de la USR pe încăpățânare n-au vrut să accepte să nu se ducă către primării și poate azi aveam o altă abordare.
2: Dar ați fost în alianță și cu Forța Dreptei. Cu
1: Forța Dreptei era nesemnificativă la nivel de Constanța. Adică nu, chiar nu aveau oameni. Dar au fost oameni care eu aveam oameni buni care au făcut campanie, care erau consilieri și care ar fi fost de drept să poată să candideze și să iasă consilier în continuare, unul, doi consilieri. Și am avut useriști care au fost băgați acolo și au zis, nu, domnule, vrem să candidăm noi, care nici măcar nu existau, adică nici măcar nu exista formațiunea la nivel local. Și atunci pe presiunea care a făcut-o pe, chiar dacă spune el că nu e, ba da, este și practică un șobolonist politic, Stelian Ion Maxim, pe insistențe că rupe alianța la nivel național cu drumurile care făcea la București, a făcut în așa fel încât a trebuit să-mi sacrific oameni ca să susțin alianța. Nu s-a luat nici consilier local în localitate, mi-am pierdut și oamenii, iar ei pur și simplu nu i-a interesat, că păi interesează numai urbanul. Adică politica lor este extraordinar de defectuoasă, de asta vă spun. Exclusă varianta și este cel mai nociv partid care a putut să existe după Revoluție încoace în România, USR-ul. Păcat că electoratul încă nu-și dă seama de minciunile pe care le propagă aceștia. Dar mă rog, lumea poate o să-și dea seama.
2: Dar unde v-ați simți atunci mai bine așa, dacă vorbim despre partide?
1: Deocamdată e prematur să discutăm.
2: Ce, există vreun partid serios?
1: Deocamdată e prematur să discutăm. Probabil că m-aș simți bine la unul dintre partidele care vor considera că au nevoie de profesioniști și de tehnocrați și n-au nevoie de un om politic, un yes-man care ajunge pe una dintre funcții și acceptă ce îi se spune de la partid. A spus mai devreme de prefect. Niciodată n-aș fi acceptat varianta actuală în care este pusă prefectul. un fel de, cum să zic eu, ciorbă reîncălzită. Asta este prefectul la ora asta. Ciorbă, m-am dat jos că n-am fost în stare să-mi îndeplinesc niște criterii, nu contează din vina cui. Am plecat din funcție pentru că n-am îndeplinit niște criterii și hai totuși mai punem o dată, știți? Ceva
0: știți,
1: de genul ăsta.
0: Știți mai bine decât noi că...
1: Adică ce să înțeleg, că PNL-ul nu mai are niciun om politic bun sau un tehnocrat care chiar într-adevăr să facă treabă? Mie Picoiu nu mi se pare, n-am nicio treabă cu el personal, repet. Dar nu este un bun prefect la adevăratul, nu se ridică la nivelul funcției pe care o deține.
0: Păi cum, nu e foarte bun prefect, ce e cu el?
1: Cum e bun prefect?
0: Păi e bun prefect, când instanța a zis să le dea banii înapoi că Chițac a furat banii de la Constanțeni, domnul Picoiu a venit și a zis, nu, Chițac are dreptate, nu le dă
1: niciun
0: bani.
1: Că face jocuri politice? Asta
0: păi da,
1: e altceva.
0: Deci e foarte bun prefect.
1: Păi da, stai puțin, e bun pentru partid.
0: Păi sigur că pentru partid.
1: Păi
0: eu
1: vorbeam
0: nu
1: să fii
0: pentru
1: bun
0: mine.
1: Ca prefect pentru Constanțeni.
0: Dar nu contează unde sunt Constanțeni în ecuația asta. Îl vedeți undeva la...
1: Atunci mergem pe mâna noastră. E foarte bun.
0: Domnul Chițac...
1: Dar tot ciorbă reîncălzită rămâne.
2: Și apoi toată lumea se gândește deja la 2028, chiar dacă mai e până atunci. Cine...
1: Se
2: controlează procesul electoral.
1: Până, eu cred că, știu ce spuneți, dar până totuși cred că este necesar ca în momentul în care deții o funcție să-ți faci treaba până în ultima zi. Nu înseamnă că dacă am intrat în campanie, nu ne mai fac, în campanie, ce spuneți, se apropie anul electoral, nu mai ne facem treaba. Nu. Deci ca orgoliu și ca om politic, cel puțin că pot să-i spun că e om politic. Că eu cel puțin când am plecat din funcție eram tehnocrat, și pot spune că eram profesionist. El e un om politic, dar totuși, ca om politic, dacă își dorește ceva, nu ar fi trebuit să accepte să fie reîncălzit, mă pui pe funcție, stai puțin că am greșit, întoarce-mă înapoi. Adică declarație, comunicatul PNL-ului că îl susținem în continuare, nici nu și-avea rostul, în primul rând. Și ce a vrut să spună că susține PNL-ul? Nu au alți oameni? Eu asta înțeleg de la PNL, că nu au alți oameni care să le facă treabă la această dată. PNL-ul ar trebui să facă altceva, dacă tot vor să aibă poziții publice. Trebuia să-mi răspundă parlamentarii PNL la scrisoarea care am făcut-o în ceea ce privește votul dumnealor în Parlament privind legalizarea drogurilor în România. Că totuși este un proiect de lege inițiat de un penelist și un userist.
2: Și de un penelist.
1: Și de un penelist.
2: Și de Stoiciu care e fără partid acum.
1: Și ar fi trebuit să își prezinte un punct de vedere și insist pe acest aspect parlamentarii constanțeni, dacă toți parlamentarii și discutăm de PNL, chiar și de la PNL, dacă vor vota sau nu politic și dacă vor vota pentru legalizarea drogurilor în România. Asta e subiect care ne
2: drogurilor
1: interesează.
2: Drogurilor ușoare. Ușoare.
1: Nu contează, droguri ușoare sunt și etnobotanicele, domnule. Și eu vă spun că am fost prefect și am închis magazinele de etnobotanice.
0: Încălcând legea.
1: Domnule, le-am închis?
0: Încălcând legea.
1: Încălcând legea. Am găsit pârghii legale ca să pot să închid magazine de
0: etnobotanice.
1: Deci v-ați
0: băgat pielea în saramură.
1: Da, și am închis. Și a fost o perioadă în care în Constanța nu se mai găseau etnobotanice și toate magazinele au închis. A fost primul județ care n-a mai avut etnobotanice. Și vreau să vă spun, pe aceste droguri ușoare, eu am văzut consumator în față pe cijmele în față la farmacie. Și discuțiile au fost în comandamentul de situații care creasem atunci la vremea respectivă. S-a dus un polițist acolo și l-a văzut pe bordură să-l întrebe ce are și când s-a ridicat ăla și când i-a tras una la polițist, l-a pus lat. Și era consumator
0: polițistul.
1: Adică vreau să vă spun că abordările și agresivitatea celor care sau firmările care n-au cum să fie în spațiu public din cauza intimității. Dumneavoastră cred că nu ați văzut cum face un copil sau că erau copii pur și simplu cu droguri ușoare, consumatori de droguri ușoare când intră în sevraj în spital, cum erau, abia ținea pe scaun ca să poată să-i facă.
2: Aici vreau să ajung.
1: Și ăla se urcă la volan, domnul Munteanu. Ăla cu droguri ușoare se urcă la volan și te omoară pe stradă.
0: Domnul Pala, în principiu sunt de acord cu dumneavoastră. Proiectul de lege pe care l-am văzut, cred că a venit...
2: S-a depus de-abia luni.
0: Nu, dar a fost acum un an, doi ani.
1: Și patriarhii împotriva acestui proiect de lege.
2: Vor să dezincrimineze partea penală, adică doar să-i amendeze
1: dar
2: pentru
1: de ce?
2: Consum
1: și cum este ca aiasma. Exact, puțin mai devreme spunea, a dat o amendă. Tot noi suntem cetățenii care nu acceptăm, ce domnule, dai numai amendă pentru anumite, nu știu, ilegalități care le săvârșim, da? Și nu suntem de acord că statul aplică doar sancțiune pentru... speța respectivă, pentru infracțiunea respectivă. Și acum dezincriminăm, domnule, le dăm numai amendă. Problema este că dacă îi dai numai amendă, nu ne dăm seama ce poate face ăla care primește amenda. Gravitatea faptului că el este sub sevraj, sub consumul de droguri. Ce fac? Îi dau amendă? Păi și dacă e să urcă la volan drogat, că dacă simte că îi dai doar amendă, ăla nu mai este frică. Ăla să urcă drogat la volan și pățim ca la vama veche. Și când a omorât ăla 12 pe stradă, i-a rupt în două cu mașina. Din cauza sevrajului. Și la ora asta nu avem, vă spun eu, azi am avut...
0: Cauza sevrajului. Nu, dar hai mă, că te-ai făcut și medic acum, nu, domnul Palas.
1: Din cauza că și-a băgat în venă, s-a tras pe nas. Corect, e bine așa să folosesc termenul mai repede așa.
0: Corect, că nu era sevraje când nu ai drogul și atunci în stremură planetare și atunci nu poți
1: și
0: să
1: conduci. Și din aceeași efect aveți, au, credeți-mă.
0: Nu, pentru că eu știu de la nicotina care o fumez eu.
1: Și
0: da?
1: Ce, intrați în sevraj?
0: Da,
2: sigur. Da, ai o nervozitate, nu...
0: Nu, vorbesc serios.
2: Îți
0: da,
2: vine să
0: bați
2: câțiva...
1: Astăzi am avut... S-a întâmplat și am întâlnit cu domnul președinte de la PSD, cu Georgescu, care mi-este și prieten, nu pot să spun. Și vreau să văd ca și el... A prima întrebare asta a fost. Ce faceți, păi, susțineți
0: până
1: asta?
0: Până acum era Stroie, era prietenul dumneavoastră.
1: Da, nu îl știu de când nu intrase în politică. Și nu am cum să neg asta, că mâine pe mine să-mi spuneți că mint. Nu, ăsta e adevărul.
0: Păi și... nu, dar nu erați prieten cu domnul Stroie și cu domnul Dumitrache și cu domnul...
1: Sunt prieten cu toți oamenii politici din Constanța.
2: Deci vorbeți la PSD.
1: Nu. Hai să ne grăbim cu concluziile. Prieteni vreau să vă spun. Și vreau să vă zic că ați zis
0: și
1: nu categoric.
0: Și cu Ion Sterian?
1: Nu. Deci PSD-ul...
0: Păi n-a spus că cu toți George, oamenii politici
1: fără
0: sunt prieteni.
1: Am zis mai devreme, dar n-ați înțeles. Deci Dan Georgescu și cei de la PSD, cel puțin în Constanța, au spus că este exclusă varianta. Și uite, cu ocazia asta, dacă votează, îl și vedeți dumneavoastră presă. Mai este exclusă varianta să susțină asemenea proiect.
0: Și tot de la dumneavoastră am aflat.
1: Și tot de la dumneavoastră am aflat. Că a fost un proiect, totuși, pentru legalizarea cannabisului sau ceva
0: da,
1: de genul
0: mă,
1: ăsta,
0: de care a care
2: fost
0: la
2: Irinei Dumitrache.
1: Da, este tras pe dreapta, adică da. există documentație depusă pentru legalizarea lui în sens medical, ce spuneați dumneavoastră mai devreme.
0: Da, exact. Da,
1: păi și pe ăla l-au ținut, doar medical. Păi și pe ăla de ce n-au mers mai departe dacă încearcă să justifice în spațiu public necesitatea medicală a acestor stupefiant?
0: Nu, eu, cel care am vorbit cu doamna Dumitrache, doamna deputată, era atunci, mi s-a părut un chei în regulă.
1: Păi foarte bună ăla, dar de ce nu-l promovează pe ăla? Asta îmi cer să spun, că nu știam de
2: pentru că nu avea suficiente studii în spate.
1: Nu, păi nu. Și atunci vine FNQ-ul și PNL și promovează lucrul ăsta.
0: Nu, e aiurea, pentru că americanii au în Germania poți, nu mai vorbesc de olandezi, că la fel, e vorba numai de...
2: Și Portugalia la fel.
0: Da, deci numai de țigări de-astea așa, adică poți să le așa, la noi nu se poate. E foarte ciudat, adică n-am...
1: Poți să consumi droguri ușoare.
0: Dar nu, e de fumat, e cannabisul. E cannabisul în scop
2: recreativ.
0: Terapeutic, medical, nu recreativ.
1: Păi și documentația medical. Sau pentru proiectul de lege, am înțeles că este depus. De ce nu-l analizează pe ăla? 4 ani are.
2: Mai
1: zis,
2: mult, cred
1: zis,
2: că de 4 ani, da.
0: Da. Corect, așa e.
1: Domnul deputat. Și de ce nu-l susțin pe ăla, dacă tot avem niște drumuri făcute și venim cu proiectul ăsta? Care mie mi se pare foarte periculos. Acum, dumneavoastră spuneți, l-a depus abia luni. Dar mie mi se par consecințele acestui proiect prin care se legalizează drogurile, acest proiect depus de către USR și PNL, mi se pare foarte periculos.
0: Bun, revenind în Constanța, explicați-mi și mie că dumneavoastră sunteți mult mai deștept decât mine și decât cei care ne ascultă. Ok, aveți deștept pentru că aveți mai multe informații al subprefect, nu aveți mai multe informații. Măi omule, deci cazinou, da, vorbeam de adicții și de disperarea oamenilor și de vene tăiate și de familii destrămate. Cazinou din Constanța, nu-l fac cazinou, ca la Monte Carlo sau ca la Nisa, ca peste tot în lumea asta, da, unde să pot să am controlul la cine vine, cum intră, cu buletin, cu pașaport, dar în schimb las la fiecare scară de bloc păcănele.
1: Da.
0: Care nu există în lumea asta.
1: Da.
0: Nu există în lumea asta acolo, așa ceva,
1: așa
0: da?
1: Așa este, nu e în regulă, da.
0: Păi și atunci?
1: Păi stați puțin, repet, la ora asta noi discutăm de nivel național de un proiect de lege.
0: Nu, și eu vorbesc similar, la local.
1: Da. Asta depinde de consilierii și de administrația locală.
0: Păi și consilierii
1: e foarte simplu.
0: Fac.
1: Poate să-i dea, că nu cred că a avut destinație de...
2: culturală.
1: Culturală, dar nu...
2: Ne-a spus ieri doamna Oana Martin că pe viitor e posibil să fie acolo un cazino amenajată și o sală, dar nu de păcănele, adică, nu știu, o ruletă...
1: Nu, cazino în sens al adevăratului...
2: Da, că un cazino...
0: Nu, cazino are păcănele.
2: Da, nu păcănele de-astea. Păcănele de-astea. Slot machine în cazino, azi că nu vor fi, dar probabil că se va amenaja, mă rog, o ruletă
0: păcănele.
2: Probabil.
0: Adică, măi, eu mor de ciudă. Deci, cazinoul nostru, 1930 când a fost făcut, e puiul mai mic după Grand Casino din Monte Carlo. Este la Oscar. Sigur că sunt păcănele. În prima sală din stânga, băi, tot Las Vegas e numai cu păcănele. Nu sunt
2: fan. Monte Carlo acum.
0: Nu, deci nu sunt fan păcănele. În zona de păcănele intri fără să plătești intrare, fără să ai așa, deci poți să cași gura.
2: Păi pierzi acolo destul ce să mai suc. Plătești intrare.
0: Dacă joci, noi am intrat, de exemplu,
1: în alte județe, sau mă rog, municipii din țară, sunt interzise.
2: Da.
1: Deci eu vă spun că se ocupă fiul meu de a documentat, a fost, i-a informat și pe consilieri înainte să voteze,
2: da,
1: și sunt interzise. Adică există posibilitatea să se
2: întâmple. Nu s-a votat pentru a exista în continuare la Constanța. A trecut proiectul.
1: Păi, asta e altceva ca trecut. Vreau să vă spun că se pot face lucruri care
0: Golan.
1: Le spuneți
0: noastră. Toți consilieri au fost golani împreună cu șeful lor. Dar au fost golani pentru că toate studiile alea care erau făcute și toate nenorocirile care au fost produse în urma păcănelilor ăsta de la scara blocului, nu au mai fost prezentate în Consiliu. L-au scos.
2: A venit PSD-ul cu amendamente.
0: Nu, au scos toate studiile și de la spital și de la morgă și de la toate nenorocile. Mi-a spus, doar îl cunoașteți pe Oprișan, nu?
2: Dar
0: nici
2: n-au fost în proiect. Dânsul a venit în timpul ședinței să le prezinte verbal. Nu au existat în corpul proiectului.
0: Da.
2: Adică, ba da, l-au lăsat, dar nu l-a luat
1: nimeni. Nu l-a luat încă, nu l-a luat
0: deci,
1: în calcul.
0: Deci
1: da.
0: Nouă la emisiune și erai și tu aici. Dar da, cine știe ce făceai pe telefonul? Cine știe ce la filme de alea de ochiate te uiteai? Pentru că ne-a zis clar că le-au fost scoase din documentație. Erau prinse inițial, după care au fost scoase din documentație.
2: Eu n-am văzut așa ceva, dacă domnul Prișan susține asta.
0: Păi, asta a spus omul, îl cred că e colonel. Nu, dacă era locotenent major, nu-l credeam.
2: Și dânsul a făcut o scrisoare și alte asociații din Constanța, dar toți către parlamentar.
1: Și domnul George Drăgan este, știu că s-a agit.
2: Și domnul colonel Oprișan.
1: Da. Dar dumneavoastră nu vedeți că cât că suntem singuri trei.
2: Nino.
1: Țineți minte când ne-am luat noastră și v-am spus că-s descinderi și ne-au zis că au intrat, că au avut atac cu bombă și de fapt erau percheziții?
0: Da, erau la primărie.
1: Tot la primărie.
0: Erau la primărie, da, și au avut un...
1: Că-s că-i atac cu bombă și era... Da, apropo, da.
2: Apropo de dosare politice, ce spunea domn primar? Că se fac din nou dosare politice.
1: Nu există așa ceva, eu nu cred așa ceva că se fac dosare politice.
0: Pe Bodeanu l-au schimbat. Acum eu nu știu cine mai șef la DNA.
2: Șeful parchetului militar.
1: Deci nu cred și insist pe...
0: Nu știu cine e șef la DNA, dar când era dosarul pregătit să plece în instanță cu bărcile și cu banii aia pe licăniții în Monte Carlo,
2: și l-a închis.
0: S-a închis. Iar Bodeanu a fost schimbat. Acum văd că noul șef de la DNA este puternic. Pe omul ăsta, polițistul șef, cum îl cheamă, Ionuț Dumitru, l-au trimis în instanță totuși.
1: Eu cred că încă instituțiile statului pot funcționa. Eu încă mai am speranța asta.
0: Ce s-a întâmplat la procuratura noastră? Dați-mi voie
1: la procuratura noastră, adică vorbiți de acum de funie în Casa Spânzuratului și e foarte bine că m-au tăvălit de...
0: Aia e prietenul dumneavoastră.
1: Și m-am trezit cu o parte din presă care spunea că...
0: Că Niță e prieten.
1: M-au tăvălit toată familia și pe mine și da.
0: Nu, dar cât timp rămâne doamna Mergeani, care era prietenă, care a fost pusă? Nu știu dacă era în concediu medical.
2: Dar
0: nu știu că el a aprobat, că nu a intrat în cei patru. Cât e doamna Hira acolo, care la fel a fost pusă de domnul Gigi Ștefan, rămâne așa, cu între două ape. Hira, nu Hira, că mai cu cine vorbeam? Cu Mândilă. Și Mândilă spunea, ce treabă are cu drogurile Hira? Hira pune asfalt.
1: E Mândilă.
0: Nu că Mândilă, că e Hira.
1: Tot Londa
0: director,
1: folosește?
0: Directorul ce?
1: Londa folosește?
0: Că nu. Da. Dacă nu. Omule, vorbeam, e emisiune serioasă.
1: Nu, uite că n-am întâlnit cu el și eram curios.
0: E emisiune serioasă.
1: L-a pățit ca prin fostul primar de la Ion Corvin când a plouat și a curs vopseaua pe...
0: Ai de cap.
1: Pe haine.
2: Are baleaj acum.
0: Și el a confundat pe doamna Mădălina Hira, care e prin procuror șef de la Dicot, de la ce unde e domnia sa, cu Hira, care e director la Confort Urban. Bun, în concluzie, când vă luați partid și vă apucați de muncă?
2: Sau când vă faceți partid?
0: Ce partid să-și
2: facă? Păi
1: asta
2: e cu
1: întrebarea aia. Ce se aude acum? Tic-tac, tic-tac.
2: Foarte prezent, adică nu putem...
1: Haideți să vă spun că am mai avut întrebări din partea presei și m-am întrebat de ce sunt prezent. Pentru că din punctul meu de vedere, lumea politică în Constanța e moartă. Nimeni nu are curajul să mai iasă, să aibă un punct de vedere, să spună ceva, să spună lucrurile pe nume în Constanța.
2: Confirm, când mă rog de ei să vină la emisiuni.
1: Pentru că nu mai avem oameni politici slabi în Constanța. Nu mai avem oameni oameni politici care într-adevăr au curajul să se asume, să facă prognoze politice, să spună ce vor face, pentru că sunt duși cu capul în gard și cu gardul în cap și nu au curaj să mai spună nimic. Parte din ei, de exemplu, PNL-ul...
2: Și v-au angajat purtător de cuvânt.
1: Nu m-au angajat purtător de cuvânt, dar eu cred că este normal ca să spui exact și sunt dispus, cel puțin de asta am început această abordare pe care o să o împresă, să spun niște lucruri pe care nu au mai fost puse acum, ce este ca să înțeleagă Constanțeanu ce e în spatele politicii, de zicea sunt muți toți politicienii
2: și
1: din Constanța.
2: Și de ce sunt, domnul Palas, muți?
1: Pentru că, în primul rând, nu mai au curaj.
2: Le
1: nu
2: frică?
1: Mai sunt, da. Sunt politicul și are un cuvânt foarte mare de spus la ora asta în partide. În momentul în care e o conducere centralizată, în momentul în care, ce să spună, doamne, PNL-ul? Dumneavoastră nu vedeți că n-au curaj să spună, eu vă spun, nu vă dau sincer, mă refer, păi intră în conflict cu Bolojan. Nu vedeți că n-au curaj să spună nimic legat de subiectul privind legalizarea drogurilor, care e periculos chiar pentru copiii lor. Chiar și pentru ei, ca pieton pe stradă, în condițiile în care vine un drogat și te omoară. Și n-au curaj să iasă bărbătește să spună un punct de vedere. Nu, domne, treaba lor ce vrea să facă, cum îl cheamă FNQ-ul, eu, Constanța, nu votez legalizarea drogurilor, care eu cred că ar fi un subiect mult mai apreciat, o poziție mult mai apreciată de constanțeni decât faptul că ei tac și la un moment dat ce o să spună. L-a ieșit și FNQ-ul ca un pervers politic și spune, e proiectul meu și e punctul meu de vedere, să mor tu și tu îl treci singur, fără aprobarea PNL-ului. Adică încearcă niște golăneli din acestea politice, bazându-se pe acest pumn în gură pe care îl dau. A spus mai devreme că vin alegerile. Păi dumneavoastră vă imaginați că are curaj un penelist să iasă cu vreo altfel de poziție care chiar dacă o simt ei ca să o prezinte public când el știe că s-ar putea să mai fie pe liste? Toți țin de scaune și niciunii n-au curaj să vorbească, să spună lucrurile acestea.
2: Apropo de campanie, cred că mi-aduc aminte din comunicatul pe care l-ați trimis, ați lansat o întrebare cumva retorică, hai să-i spunem, dacă parlamentarii au nevoie de bani pentru campanie din povestea asta cu drogurile.
1: Da,
2: sau n-am înțeles eu bine.
1: Ba da, pentru că peste tot, ba da. Pentru că într-adevăr,
2: e totuși acuzație.
1: În momentul, nu s-a acuzație, a fost o întrebare. Pentru că în momentul în care reușești, de asta spun, lumea nu înțelege, o ia foarte superficial această lege. Dom'le, se legalizează, lasă-l pe ăla să consume. Eu vă spun, am trăit lucrurile astea când eram prefect. Toți banii aceia, se făceau bani negri. Nu o să vă imaginați că cel care am mers în deșinderile care au avut loc. Nu vă imaginați că cei care vin și cumpără au
0: la
1: nevoie de chitanță.
0: La magazinele de droguri,
1: la magazinele de droguri, da. Cei care veneau și cumpărau, nu vă imaginați că era nevoie de bani. Se făceau sacoși cu bani negri.
0: Nu aveau nevoie de factură, chitanță.
1: Și nimeni nu știau cantitățile de substanțe care se vindeau la vremea respectivă, ei avându-le în sacoși, în spate. Pentru că așa se făceau. Ăia toți sunt bani negri. Nu vă imaginați. Aduceți-vă că am intrat în conflict și cu Mazăre pentru că am făcut scandal atunci de ce le-a dat autorizații de funcționare. Pentru că toți banii aia negri se duceau undeva. Vă dați seama că ăla trebuie să împartă pentru că este tolerat să facă astfel de lucruri. De asta eu am ieșit și l-am spus. Pentru că mă face să cred că au nevoie de bani negri care nu sunt cuantificați și fiscalizați pentru campanie care urmează.
0: Eu nevoie
1: și într-adevăr,
0: de bani.
1: Creând această lege, și să vă spun de ce nu sunt de acord cu poziția lor, chiar dacă Bucureștiul spune că trebuie să aibă poziție pro această lege. Pentru că eu n-am fost de acord cu ea. Eu am făcut lucruri de genul acesta. În momentul în care se creează totuși un cadru superficial legal, de aici până când l-a interpretat legea și a dat posibilitățile de trecere la cultivarea de etnobotanice sau altceva, nu e decât un pas. Da. O să te trezești că într-adevăr se formează adevărate carteluri de droguri în Constanța. Nu este nimic exagerat în toată chestia asta. Și vreau să vă spun că abordarea, un minuțel, când eram prefect, la vremea respectivă au fost politicieni care în campanie au spus că vor legaliza drogurile ușoare. Și care puteam să spun că îmi afecta cariera politică dacă aș fi fost în dezacord cu ceea ce au afirmat ei. Și totuși am fost decis să am o poziție doar a mea de a lupta împotriva acestor droguri, indiferent de consecințele politice sau de faptul că ar fi urmat să fie schimbat din funcție.
2: Vreau să spun că au împachetat-o șmecherește, aș putea spune, pentru că există o prevedere, un articol în propunerea asta, prin care să se creeze spațiile medicale supravegheate pentru dependenți, ca să evite să mai moară de supradoze. Și mulți
1: sunt
2: se vor lega de chestia asta.
1: Da, dar și la ora aceasta
2: nu
1: există.
2: Nu mai există.
1: Deci păi nu, dar sunt spațiile în care se duc pentru consiliere, domnul Peșan, poate să vă spună lucrurile acestea. O să ne trezim că avem nevoie, dar e simplu, doamnă. Mărește numărul de drug testere pentru Poliția Națională. Când eram vicepreședinte, am cumpărat drug testere pe Constanța aproape cât erau la nivel național. Am reușit și am găsit soluția juridică prin ATOP să dotez Poliția Constanța cu aceste drug testere. Mărește posibilitățile de control asupra celor care fac lucrurile acestea, apropo de prevenție, și o să vezi că se micșorează fenomenul. Nu, cum adică îl băgăm în legalitate?
2: Stați puțin că periculos sunt și cei care nu conduc și se droghează printre blocuri și nu ai, îți dau
1: deci,
2: cap.
1: Credeți-mă, am văzut, ferească Dumnezeu, am văzut consumatori de droguri, le spuneau la vremea aceea crocodil. Sunt cele care îți mâncau carnea, efectiv îți mănâncă, senzația este de a îți mânca carnea de pe oase, slăbeai foarte mult. Nu cred, sunt lucruri care poate nu le-am spus niciodată în spațiu public, nu cred că vă dați seama cum arată un dependent de aceste substanțe, ușoare, cum spuneai. Eu eram la unul dintre magazine cu poliția când aveam percheziție, au bătut în geam și îmi spunea, dăm katana, dăm katana, katana fiind unul dintre droguri. Și
0: nu directorul de la Autoritatea Navală Română.
1: Nu ăla care l-am schimbat.
0: Nu, că ăsta e cofisul.
1: Nu, ăla pe tasul. Dar, nu acela. Și spunându-i, domne, sunt autoritățile, plecați. El nu realiza că e poliția înăuntru și el cerea droguri la geam.
0: Adică, și eu, da,
1: au creierit, a venit, i-au dat jandarmii de...
2: Păi era sevraj, probabil.
1: Consecințele sunt periculoase ale acestei legi.
0: Într-un compartiment de tren intră un polițist și unul era acolo tolănit și ăsta întreabă droguri, arme și ăsta nu, aș dori o cafea. Cam ceva și cu dumneavoastră acum. Eu am înțeles în felul următor. Toată Constanța e varză din toate punctele de vedere. Politic, conducere, primărie și așa mai departe. Mai e Mitroi care face o notă discordantă în varză.
1: Mitroi face pe persoană fizică.
0: Pe persoană fizică,
1: stă
0: da.
1: Stă bine corect. În bocanci.
0: Corect.
1: Nu are treabă și cu partidul.
0: Cu PNL-ul. Da, e normal, cât timp PSD-ul cu PNL-ul și-au dat mâna, cât PNL-ul nu mai e PNL și e de fapt USR, pentru că domnul Bolojan spuneați de alegeri și de așa. Păi l-am văzut pe domnul Bolojan spunând, votăm la Sconi. Ba nene, nu erau la prezidențial, erau înainte de alegeri.
1: Dar și la Sconi a spus că îl va pune premier, adică alegerea între USR și Bolojan era clar. La Sconi a și ieșit cu asta.
2: Da,
0: era înainte de alegerile naționale. Nu, la prezidențial era normal, că n-au avut candidat. Dar înainte de generale, pentru că tu votai partidul. Cum tu vii înainte de a alege partidul, tu spui că votezi la Sconi. Nu, nene, tu votezi PNL-ul, nu normal.
1: Deci probabil se va ajunge la userizarea sau s-a ajuns deja la userizarea PNL.
0: Nu, înghite.
1: Înghite?
0: PNL-ul va dispărea și vor face informații. Am înțeles că au semnat un protocol pentru...
2: Nu, e de colaborare parlamentară.
0: Da, e protocol sau nu e protocol? Ce tot
2: de colaborare parlamentară.
0: Păi asta e primul pas, după care o să înghite și o să fie numai USR. Poate că e bine, poate că e bine așa. Dar problema e cât PSD-ul a făcut pe sub masă agreement cu PNL-ul, ce mai contează? Cine votează?
1: Vă referiți la Constanța?
0: La Constanța, bineînțeles.
1: Eu, bine, cel puțin ce văd în Consiliul Județean, nu cred că este chiar neapărat exact. Înțelegere. Eu am văzut cum reacționează colegii.
0: Mă refer la voturile când la omor, când a ieșit Chițac primar.
2: Deja s-a mai schimbat treaba.
1: Da, s-au mai schimbat puțin abordările și credeți-mă că eu văd
2: la
1: niște
2: județ.
1: Lor, da, cel puțin la județ văd niște lor de poziție care probabil încă colegii de la, mă refer, Consiliul Județean, PSD, probabil încă n-au forță sau nu știu cum să pună problema, dar să știți că în Consiliul Județean...
2: S-au abținut de la vot.
1: Da, deci au mai avut niște lor de poziție care, vă zic sincer, la vremea respectivă m-a surprins neștiind dacă e doar o simplă joacă. Adică se cunosc că s-au schimbat sau o altă abordare privind colaborarea, ce spuneți dumneavoastră. Dar, repet, probabil n-au forță și nu știu cum să pună problema în Consiliu, că...
0: Credeți în viitorul Constanței?
1: Dacă schimbă garnitura care o conduce, da.
0: Păi cu cine o să o schimbe?
1: Cu un politician care, într-adevăr, vrea să facă treabă pentru constanțeni și nu pentru ei.
0: Și constanțean.
1: Da.
0: Mă gândesc, că constanțean nu mă refer la deci, ce scrie în buletin, la mutație. Să simți pentru Constanța, să vibrezi pentru Constanța.
1: Constanța are nevoie de...
2: Și la buletin.
0: La buletin nu mai interzitele.
2: Da, că...
0: Nu, sunt mulți care nu s-au născut.
1: Are nevoie de un ales local orcoholic, să zicem așa. Unul care chiar vrea să muncească și pentru că altfel nu o scoți. Adică să nu vă imaginați.
0: Cu cohones?
1: Care place munca.
0: Cohones?
1: Orcoholic. Da. Nu, vreau să vă spun că dacă nu găsești unul care să fie determinat în următoarea perioadă chiar să muncească, și mă refer fizic, Să stea plecat pe numele Constanței?
0: E cam
1: nu
0: greu.
1: Constanța
0: e îndatorată. Constanța, din punctul meu de vedere, și-a bătut joc de banul public, de banii pe care i-a încasat de local. Nu a făcut absolut nimica din ceea ce trebuia să facă. Fac amărâții ăștia. Cogealacu și-a făcut șosea de centură. Bă, amărâția de la Cogealac și-au făcut șosea de centură, iar noi n-am făcut, n-am fost stare să facem o șosea în așa fel încât să ne permite ca centrul vechi al Constanței să fie pietonal. Nu, n-ai făcut șoseaua aia, Mariu, și trei parcări. N-ai fost în stare să le faci. N-ai făcut o grădiniță, n-ai făcut o școală.
1: Nu mă puteți să mă lămuriți că...
0: Că ce? Că la Cogealac e bine.
1: Nu va fi viitor pentru Constanța. Nu am cum să accept lucrul ăsta.
0: Păi e viitor de la coada vacii. Unde era Constanța,
1: repet,
0: și unde e acum?
1: Cu un politician, sau mă rog, o garnitură care într-adevăr își dorește să muncească și nu doar să își dorește să ocupe funcția.
0: Păi, eu muncească zic că, pentru cine aici?
1: Pentru Constanța, v-am zis mai devreme.
0: Păi nu, Constanțenii nu sunt nicio ecuație. Nu sunt nicio ecuație.
1: Vă contrazic. Eu încă insist că sunt șanse pentru revenirea Constanței.
0: Da. Am ajuns la dedicație.
2: În Liga a doua.
0: Am ajuns la dedicație, nu mai nene.
1: Sunt și echipele de fotbal, ajung mai întâi în Liga a treia, în Liga a doua și pe urmă în Liga a întâi. Deci trebuie să ai răbdare și determinare.
0: Nu mai dăm boniem.
2: Dacă nu mai există blaturi și cooperativă, dacă există, nu se întâmplă nimic.
0: Păi, uite că există și e bine, mersi. Bun, n-am mai pus melodia aia.
1: Eu zic
0: care
1: că trebuie să puneți mai des.
0: Aia cu Rasputin. Am pus altă melodie cu Bob Marley, care mi-a place foarte mult. Get up and stand up. Hai, mișcă-ți fundul și ridică-te și luptă. Luptă pentru drepturile tale. Fight for your...
1: Chiar bună dedicație.
0: Hai, pentru drepturile tale, luptă pentru drepturile tale. Hai, dedicație din partea domnului Palas și a Laviniei. Ți-ți place Bob Marley? Eu sunt fan, sunt fan. Gat, hai, fiți fericiți, bucurați-vă. Un weekend minunat, luați-vă găletușa și costumașele și treceți la plajă, da? Bucurați-vă, fiți fericiți. Get up and stand up. And fight for your rights.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a stagnat în al doilea trimestru al acestui an, după ce în primele 6 luni produsul intern brut s-a contractat față de perioada similară din 2023. Statistica a publicat astăzi evoluția acestui indicator în ultimii 3 ani. Zeci de pompieri, pădurari și salvamontiști se luptă de aproape 2 săptămâni cu flăcările în parcul natural, porțile de fier, peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. O juristă din Sius. Economia continuă să dea semne de slăbiciune în pofida unor revizuiri statistice care îmbunătățesc ușor unele rezultate. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind produsul intern brut arată că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele. Iulian Olescu a examinat datele INS împreună cu analistul economic Constantin Rudnitsky.
3: Produsul intern brut al României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele 3 luni ale anului, dar s-a redus cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În primele 6 luni, contracția economică a fost de 1,6%, potrivit datelor ajustate sezonier ale INS. Revizuirile succesive ale datelor statistice arată însă și câteva modificări. În noua evaluare, declinul din trimestrul al doilea a fost redus ușor de la 2% la 1,9%, deși scăderea din primul semestru a rămas neschimbată. În plus, creșterea economică din 2025 a fost revizuită de la 0,7% la 0,8%. Analistul economic Constantin Rudnitsky avertizează însă că problema de fond rămâne încetinirea economiei.
4: Economia ar putea să intre într-o stagnare. E un semnal de alarmă. Ar fi ideal să ne întoarcem la o creștere, chiar și de proporții mici, dar o creștere. Trebuie totuși să existe o creștere economică, dar care să fie în concordanță și cu scăderea deficitului bugetar, care e totuși prima prioritate, în opinia mea, pentru România în următorii ani.
3: Datele pe sectoare arată că industria și comerțul continuă să tragă economia în jos, în timp ce construcțiile au avut o evoluție pozitivă susținute de investiții și lucrări publice. Acest avans nu este însă suficient pentru a compensa slăbiciunile din restul economiei. Prin urmare, chiar dacă unele cifre au fost revizuite în sus, revenirea la o creștere economică solidă rămâne incertă, spune Constantin Rudnitsky.
2: Este perioada în care angajatorii participă la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în fiecare județ. Cel mai mare eveniment de acest fel are loc în capitală, unde sunt disponibile peste 9.000 de locuri de muncă din toate domeniile de activitate. Cele aproximativ 60 de firme care sunt la această oră la Palatul Copiilor au venit cu posturi vacante în proporții aproximativ egale pentru muncitori calificați și necalificați. Când vine vorba despre studiile celor pe care companiile vor să-i angajeze, lucrurile stau un pic diferit. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile cam 400 de locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde mai puțin de 300 de posturi. Cei care vin la bursă caută în primul rând un job cu program flexibil, salariu decent și oportunități de avansare în carieră, după cum a aflat reporterul nostru Alexander Avram.
5: Suntem firmă de recrutare, avem posturi probabil în cam tot Bucureștiul, avem posturi și în țară, adică avem o varietate mai mare de posturi. În domeniul curățeniei avem o firmă și de curățenie și pe partea asta de angajați din altă țară, din Asia, din Nepal, avem personal străin.
6: Este vorba de partea de consultanță în vânzări în asigurări. Este un job foarte interesant, foarte interactiv. Facem consultanță oamenilor care doresc să cumpere asigurări. Activitate, creativitate, nu avem nevoie de experiență. Căutăm să fie foarte activ, restul se învață.
7: Căutăm consultant vânzări, căutăm junior, oameni care sunt studenți.

0: sau care sunt la început de carieră, gestionarea relației cu clienții, identificarea nevoii clienților și să fie deschis pentru a soluționa problemele sau nevoile clientului.
1: Aș căuta în domeniul auto sau în IT. Ca salariu nu m-aș grăbi neapărat către 1000 de euro din start, 4000 de lei zic că ar fi suficienți și un program relativ ok, să fie oarecum flexibil.
2: Mă interesează ceva part-time, pentru că sunt și cu facultatea și având în vedere învățatul, eu mai fac ceva și separat la curte, dar aș vrea și ceva part-time, mai ales acum că vine perioada rece.
3: Caut ceva în logistică, pe administrativ, sunt foarte multe joburi unde putem aplica chiar instant. Iar acum ne mai uităm și pe alte domenii. Să am o stabilitate în muncă, un salariu motivant, câteva decontări de transport sau medicale și bonuri de masă.
4: Și absolvenții din județul Vâlcea sunt așteptați astăzi să vadă ce posturi libere li se potrivesc sau le stârnesc interesul. Veștile însă nu sunt bune pentru cei care au finalizat o facultate, după cum transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
5: Bursa organizată la Râmnicu Vâlcea reflectă situația economică a județului dacă ar fi să luăm în calcul doar cele 20 de posturi pentru cei cu studii superioare, raportate la cei 300 de absolvenți așteptați astăzi. Marcel Antonescu, purtătorul de cuvânt al JOFM Vâlcea.
6: Anul acesta, în bursă, avem 362 de locuri de muncă vacante. Pe studii superioare se caută consilier juridic, operator, calculator, economist. Cele mai solicitate domenii sunt construcțiile, serviciile, turism, alimentație, publică.
7: Noi căutăm ucenici preponderent, tineri la început de carieră.
8: Cum îi vedeți pe tineri?
7: Foarte speriați. Trebuie să-i agățăm efectiv ca să stea de vorbă cu noi. Par a nu fi foarte interesați sau oricum dezorientați sunt.
8: În ce domeniu de activitate?
9: Nu m-am gândit. Ori un electrician, ori un electrician auto. Nu am găsit momentan, dar o să găsesc.
10: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
7: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în Context. Vorbim despre situația economică a județului Constanța, sigur a României în general și cu focus pe Constanța, care se află pe podium la numărul de firme radiate. E un semnal de alarmă, sigur, nu neapărat o sentință, însă mă tem că nu se uită nimeni pe aceste cifre. Un clasament în care Constanța ocupă locul al treilea la numărul de firme radiate s-au intrat în faliment cu peste 2300 de companii după județele Cluj și Timiș. Nu e genul de podium pe care și-l dorește vreun județ. Cifrele sunt greu de ignorat, iar faptul că litoralul depășește județe precum Bihorul sau Aradul ar trebui să ridice întrebări serioase atât la primărie cât și la județ din punctul meu de vedere și în comunitatea de afaceri. Totuși, o statistică alarmantă nu devine automat, așa cum spuneam, o sentință. Diferența dintre un semnal de alarmă și o concluzie gata făcută este exact diferența între senzațional și, să spunem, realitate. Ce spun de fapt cifrele? Constanța se află între două dintre cele mai dinamice economii ale țării. Cluj și Timiș sunt poli de dezvoltare cu număr uriaș de firme active, iar un volum mare de radieri este într-o măsură consecința directă a unui volum mare de firme. Un județ cu multe afaceri înregistrează firesc și multe închideri, iar un clasament în cifre absolute spune cât de mare este fenomenul, dar nu cât de grav este raportat la mărimea pieței. Tocmai de aceea, comparația cu Timișul sau Clujul nu poate fi citită doar ca o dovadă a eșecului, poate fi citită și ca o dovadă a unei piețe în care firmele apar și dispar într-un ritm alert. Întrebarea reală este alta: câte firme noi se înființează în aceeași perioadă și câte sau cât de multe supraviețuiesc dincolo de primii ani? Fără acest raport, nu putem da un verdict sau verdictul ar putea rămâne incomplet. Și mai este important un detaliu, pentru că radierea nu înseamnă faliment. O firmă poate fi radiată pentru că, nu știu, patronul a decis să o închidă, pentru că a fost o structură creată pentru un singur proiect, pentru că a fost absorbită de o altă societate sau pentru că nu mai depune situații financiare. Falimentul e o poveste distinctă, mult mai gravă pentru creditori, angajați sau comunitate, iar amestecarea celor două categorii într-una singură sau într-o singură cifră ar putea sugera într-adevăr o dramă economică pe care datele luate separat nu o confirmă însă întotdeauna. Dincolo de statistică, contează însă ca cineva încă o dată, cei care conduc până la urmă Constanța, să se uite puțin la aceste nuanțe, pentru că teoretic Constanța are avantaje strategice pe care puține județe le pot invoca. Vorbim despre cel mai mare port la Marea Neagră, despre deschiderea către rutele comerciale din regiune, litoralul, o universitate maritimă, o altă universitate generalistă, un aeroport. Cu un asemenea portofoliu ar trebui ca mediul de afaceri să fie mult mai stabil, nu mai fragil. Faptul că tocmai aici numărul firmelor care dispar este atât de mare ridică o problemă de fond, de ce potențialul nu se transformă în prosperitate pentru întreprinderi mici și mijlocii, care sunt cele mai numeroase și care la rândul lor au sute sau mii de angajați. Portul generează afaceri uriașe, dar nu toate ajung în buzunarul antreprenorului local. Turismul aduce și el bani, dar este sezonier și vulnerabil la unde de șoc. Vedem ce s-a întâmplat acum, că nu se mai dau voucherele de vacanță, dar este vulnerabil și la vremea, na, pe care o dă Dumnezeu până la urmă, sau la criza economică. Tocmai de aceea multe firme de pe litoral trăiesc practic câteva luni pe an și în rest se cam zbat. Când costurile cresc, taxele apasă, sezonul nu mai acoperă găurile sau golurile, iar închiderea devine o decizie rațională, deși este probabil dureroasă. Aici începe și partea incomodă a discuției și aici intervine și responsabilitatea instituțiilor, pentru că un mediu de afaceri sănătos nu se construiește doar prin curajul antreprenorilor, ci și prin instituții care funcționează previzibil. Autorizațiile în continuare se obțin greu, birocrația consumă timp și bani, lipsa unor programe locale reale de sprijin pentru firmele mici, taxele locale percepute ca apăsătoare sau infrastructura care nu ține pasul cu cerințele afacerilor sunt probleme invocate frecvent de oamenii de afaceri afaceri din Constanța și nu numai, dar acum ne referim la Constanța. Nu avem în cifrele acestea de la INS dovada că administrația locală este vinovată pentru fiecare firmă radiată, dar avem dreptul și chiar obligația să cerem explicații și să întrebăm ce măsuri concrete a luat administrația pentru a-i sprijini pe antreprenori, dacă există un dialog real cu mediul de afaceri sau doar întâlniri protocolare, dacă se cunosc motive pentru care firmele pleacă sau se închid. Dacă răspunsul este că nimeni nu a analizat până acum fenomenul, atunci problema e chiar mai gravă decât cifra în sine. Și mai avem și pericolul concluziilor definitive, de aceea aș vrea să ne ferim puțin de el, pentru că, din păcate, discuția publică a alunecat ușor spre extreme. Din ce am citit eu zilele acestea în presa locală, pe de-o parte sunt cei care ignoră cifrele ca și cum nu se întâmplă nimic și susțin că totul merge bine. Pe de altă parte, sunt cei care declară care declară mediul antreprenorial prăbușit, iar viitorul definitiv compromis. Cred că ambele poziții sunt false, pentru că a declara o regiune pierdută pentru afaceri pe baza unui singur clasament nu este o analiză, ci este, nu știu, un pronostic cel mult. Realitatea economică este mult mai nuanțată, aceleași date care arată radieri pot ascunde și firme noi, investiții în logistică, proiecte energetice, dezvoltare imobiliară și un ritm al schimbării pe care o statistică, una singură, nu îl poate surprinde. Un investitor nu ia decizii după titluri de presă și e bine că face asta, ci după indicatori compleți. Dar mă tem că nici aici nu stăm foarte fericit dacă ne referim la rata de supraviețuire a firmelor, la numărul de înmatriculări, la evoluția cifrei de afaceri, la forța de muncă disponibilă, la costul de operare. A fost un an greu și probabil că urmează un an și mai greu. Mai mult, mesajele astea catastrofale, titlurile catastrofale au și ele un cost. Un județ, un teritoriu descris constant ca fiind mort pentru afaceri, riscă să se transforme exact în ce îi se prezice, pentru că percepția publică influențează deciziile de investiții, de aceea e nevoie de prudență. Ce ar trebui să se întâmple acum? Cifrele din clasament nu trebuie să rămână clar un simplu subiect de o zi. Ele cred că ar putea deveni punctul de pornire a unei discuții serioase cu pași compleți, de la o analiză realizată împreună cu administrații, asociații patronale, universitate sau universități, oameni de afaceri și așa mai departe, care să compare aceste cifre cu cele ale firmelor înființate sau să explice motivele reale ale închiderilor de firme, separarea clară a datelor, o transparență din partea autorităților care să spună dacă au programe de sprijin pentru antreprenori și cât de bine funcționează ele, și un dialog deschis pentru ca cu oamenii de afaceri, pentru că experiența lor este până la urmă cea mai valoroasă sursă de informații despre ceea ce nu funcționează. Constanța nu este un județ mic, sigur că nu este nici cel mai mare, dar nu ar trebui să ignore totuși acest clasament dat publicității de INS și să rămână acolo aceste cifre de 2301 firme radiate de la începutul anului. Această cifră trebuie privită în față, cu date complete, cu întrebări incomode adresate celor care răspund de mediul economic local. Până la urmă, a fi alarmat este justificat. A fi panicat nu prea este în regulă, pentru că între cele două se află spațiul în care trebuie să lucreze deopotrivă administrația, oamenii de afaceri, iar acel spațiu este acel al faptelor verificate și al unor soluții concrete pe care să sperăm că cineva le va lua într-o bună zi. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu un alt subiect. Vorbim despre litoral și despre tot așa o statistică dată de Institutul Național privind sosirile pe litoral. Suntem vulnerabili și în acest punct de vedere. Ce ascund cifrele turismului constanțean? Vă spun după pauză.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, și ne-am întors, spuneam că vorbim în continuare despre litoral de această dată. Județul Constanța concentrează aproximativ 19% din sosirile și 27% din înoptările înregistrate în România în primele 8 luni ale anului 2026. Aproape 1,9 milioane de sosiri și peste 5,7 milioane de înoptări sunt cifre pe care nicio altă destinație din țară nu le poate afișa și totuși aceste date arată o economie locală care stă pe un singur picior, dacă putem spune așa. Aproximativ 97% dintre turiștii cazați în județ sunt doar români. Turiștii străini sunt doar 52.412. Succesul, mă rog, poate fi considerat real, dar fragilitatea lui este la fel de reală. Când un sfert din înoptările în unei țări se petrec într-un singur județ, avem un motor economic de prim rang. Hoteluri, restaurante, transportatori, comercianți, ghizi, firme de agrement, o armată de afaceri trăiește din ceea ce se întâmplă pe litoral, practic, 3 luni. Nici 3 luni. Hai să spunem 3 luni. Tocmai de aceea concentrarea ridică o întrebare. Ce se întâmplă când una dintre cele două ipoteze pe care se sprijină totul, adică turistul român, respectiv luna de vârf, se clatină? Datele INS au fost analizate și de tur operatori și arată că nu e un scenariu teoretic, pentru că la nivel național turismul intern este pe minus în primele 8 luni. Sosirile românilor au scăzut cu 1,4%, iar înoptările cu 1,9%, adică 114.500 de sosiri și peste 341.600 de noptări pierdute, însă luna august, luna de vârf, a salvat aparențele cu 2,2 milioane de sosiri și 5,6 milioane de noptări la nivel național, dar a compensat doar parțial ce se pierduse până atunci. Este practic, dacă vreți, vorbeam de 3 luni. Iată că de fapt e o lună. La o lună se reduce sezonul efectiv. Pe litoral, 40% dintre sosirile turiștilor români din august au fost în stațiunile de la Marea Neagră. Logic, aproximativ 783.000 față de 626.000 anul trecut, tot în luna august. Creșterea este una importantă, dar spune și altceva, afacerile de la mare își fac o parte uriașă din încasări într-un interval extrem de scurt, de 30 de zile sau 31 de zile. O lună de vreme proastă, o problemă de transport, un val de scumpiri sau o scădere a puterii de cumpărare pot lovi direct în rezultatul întregului an. Pentru un hotelier sau un patron de restaurant, asta înseamnă costuri fixe pe 12 luni și venituri concentrate în 8-10 săptămâni maxim. Iar marjele sunt subțiri și orice abatere se simte imediat. Durata medie a șederii, dacă ne uităm din nou la cifre, este de 3 nopți pe litoral față de 2,1 la nivel național. Acest lucru arată că un turist de weekend prelungit sau de vacanță scurtă sau de city break, cum vreți să-i spuneți, ușor de amânat sau de redirecționat, când bugetul familiei se strânge, s-ar putea să devină o altă formă de turism. Comparativ cu alte zone, rețeta de pe litoral s-ar putea să fie un pic usurătoare. Mă uit la stațiunile montane care au înregistrat un avans de 11% la turiști străini, iar Delta și Tulcea și-au dublat sosirile internaționale. Trebuie spus totuși că Tulcea pornește de la o bază mult mai mică, iar procentele mari pe cifre mici trebuie citite și ele cu prudență. Dar direcția contează. Alte destinații reușesc să lase la să iasă la export de servicii, în timp ce litoralul rămâne ancorat doar în România. Românul care vine la mare. Pe ansamblu, întreaga țară a evitat un bilanț slab datorită creșterii de 10,8% a turiștilor străini, ajungând la 9,7 milioane de sosiri și 21 de milioane de noptări. Cu alte cuvinte, turiștii străini au susținut cifrele țării, iar Constanța a rămas în mare parte cumva pe margine. Este o oportunitate ratată anul acesta, mai ales pentru că un turist străin înseamnă venit în valută, sezon mai lung și mai puțină dependență de bugetul românesc. Ce spune industria despre aceste cifre? Spune așa, sau indică două cauze pentru aceste cifre. Ajustarea valorii voucherelor de vacanță și lipsa unei promovări externe agresive și coerente. Primul punct ține de politicile publice și de bugetele angajatorilor, al doilea ține de felul în care se face promovarea destinației. Aici trebuie păstrată și o doză de echilibru, zic eu. Un tur operator are firesc interesul să ceară stimulente și campanii de promovare, iar avertismentele sale trebuie citite și prin acest filtru. Nu că nu s-a făcut promovare, dar într-adevăr nici din punctul meu de vedere nu se face așa cum ar trebui sau nu se face tot ce ar trebui să se facă. Cuvinte precum colaps sau prăpastie financiară sunt eficiente atunci când vin din partea unui operator, când te apuci de un material, că ți iese titlul foarte bine, sună foarte bine, dar cifrele trebuie luate separat și arată o destinație cu rezultate în creștere în luna aceasta august, dar într-adevăr cu o vulnerabilitate structurală care, mă rog, trebuie analizată. De aceea, dacă diagnosticul ăsta dat de INSE e corect, tratamentul nu o să fie un mister. E nevoie de o promovare externă coerentă ca un brand de destinație asumat de autorități și induse de OMD-uri, nu campanii izolate pentru fiecare stațiune în parte. Apoi, probabil că trebuie să se discute și să se bată în cui acea prelungire a sezonului prin turism de conferință, de sănătate, de evenimente, weekend în extrasezon, oferte care să țină unitățile deschise mai mult de câteva luni. Uite, suntem deja în 9 octombrie astăzi și avem 24 de grade în aer, că e frumos, chiar merită să vii la mare și în octombrie. Apoi conectivitatea, și aici mă gândesc la zboruri și curse directe dinspre piețele țintă, fără de care promovarea rămâne oricum fără efect. De calitate și prețuri previzibile, pentru că turistul român care pleacă în Grecia sau Bulgaria compară, iar litoralul nu are voie să rămână în urmă la preț sau la raportul preț-calitate. Și nu în ultimul rând, de date mai bune, de o monitorizare a gradului de ocupare pe parcursul anului și al satisfacției turiștilor, ca deciziile să se bazeze și pe cifre, nu pe impresii. În concluzie, litoralul constanțean nu este în pragul prăbușirii, dar nici nu poate trăi liniștit cu 97% dintre clienți dintr-o singură piață și cu o parte uriașă de încasări într-o singură lună. Cifrele din august sunt vestea bună acestui sezon, însă nu rezolvă problema de fond, pentru că depinde de un singur tip de turist și de un singur anotimp, înseamnă să-ți pui până la urmă viitorul pe mâna unor factori pe care nu-i controlezi sau să-ți pui ouăle în același coș. Diversificarea nu mai este un lux de strategie, ci o condiție de supraviețuire pentru o industrie de care depind încă mii de locuri de muncă aici la noi, la malul mării. Vom vedea dacă cei direct răspunzători se vor apleca asupra acestor cifre de la INSE, că oamenii până la urmă își fac datoria. Dar dacă aceste statistici rămân undeva într-un sertar și nu se ia nicio măsură, probabil că anul viitor vom vorbi de cifre mai proaste sau de rezultate mai proaste. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii În Context aici la Radio Sky. Ne reauzim luni de la 13:30. Sunt Lavinia Sicritaru, să aveți un weekend liniștit, cele bune!

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand a acostat în portul Valeta din Malta, iar militarii români, croați și maltezi au participat la activități de instruire în comun. La bordul fregatei românești, cele trei echipaje au desfășurat activități menite să consolideze nivelul de pregătire, schimbul de experiență și cooperarea. În cadrul instruirii, militarii români au prezentat proceduri și exerciții specifice intervenției în situații de urgență la bord, cu accent pe stingerea incendiilor și intervenția în cazul unei găuri de apă. Un mandat de executare a pedepsei cu închisoare a fost pus în aplicare de polițiștii din Techirghiol. Aceștia au identificat un bărbat de 40 de ani, condamnat de judecătoria Constanța la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Acesta a fost escortat la penitenciarul Poarta Albă, unde a fost încarcerat. Un exercițiu organizat în conformitate cu reglementările naționale și internaționale din domeniul aviației civile a avut loc pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța. Aplicația tactică din teren a fost centrată pe gestionarea unei situații de urgență complexe pe platforma de staționare a aeroportului. Echipele operative au intervenit integrat pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o aeronavă, executarea procedurilor de căutare, salvarea pasagerilor și a echipajului, securizarea perimetrului, precum și pentru organizarea operativă a zonelor de triaj și acordarea asistenței medicale de urgență. Principalele obiective ale exercițiului au constat în antrenarea personalului de intervenție în cazul producerii unui accident de aviație pe aeroport.
2: Liga 4 de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 7. Iată și programul complet al rundei: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Năvădar, Poseidon Limanu, Sparta Techirghiol, Aurora 23 august, Constructorul Constanța, CS Ovidiu, Constructorul Topraisar, Atletic Copa din Gloria Albești, Clubul Sportiv Megidia, Victoria Cumpăna, iar CS Murfatlar va juca acasă împotriva celor de la Galata Constanța. În această rundă, Clubul Sportiv Agigea 2 nu va evolua, având rândă liberă.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța a preluat serviciile de imagistică medicală într-un proces care ar urma să reducă atâta timpii de așteptare pentru investigații, cât și cheltuielile instituției. Anunțul a fost făcut de președintele CJC Florin Mitroi. Potrivit acestuia, investigațiile vor fi realizate de compartimentul de imagistică din cadrul unității de primiri urgențe, dar și de laboratorul propriu al spitalului. Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință extraordinară luni de la ora 10 în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte. Primul vizează aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Bază Județeană Constanța. Cel de-al doilea proiect propune aprobarea protocolului de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural pentru perioada 2026-2031. În această perioadă anului, în special noaptea și dimineața, sunt frecvente episoadele de ceață densă ce determină scăderea vizibilității în trafic. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste o atenție sporită pe parcursul deplasărilor. Pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere, se recomandă șoferilor să adapteze în permanență viteza la condițiile de drum și vizibilitate, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de autovehiculele din față pentru a putea opri în condiții optime în cazul unei frânări bruște și să utilizeze corect luminile de întâlnire și proiectoarele de ceață, asigurându-se că vehiculul este vizibil în permanență.
3: Dacă în meciul inaugural a reușit o victorie la limită, Naționala de rugby a României, jucător sub 20 de ani, a pierdut meciul contra echipei gazde din cadrul turneului All Rugby Under 20 Challenger, între cele ce are loc la Santiago. Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa țării gazde Chile cu scorul de 50-9, după ce la pauză gazdele au conduce cu 21-6. În ultimul meci din grupă, Naționala de rugby a României, jucător sub 20 de ani, va întâlni luni 12 octombrie selecționata Hong Kong, China.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Deci în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe acelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Acelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța a preluat serviciile de imagistică medicală într-un proces care ar urma să reducă semnificativ timpii de așteptare pentru investigații. Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință extraordinară luni de la ora 10 în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. În această perioadă anului, în special noaptea și dimineața, sunt frecvente episoadele de ceață densă, ce determină scăderea vizibilității în trafic. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste o atenție sporită pe parcursul deplasărilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: 180 în FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție pe 1 octombrie, deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată necesar pentru ocuparea funcției organizat de Institutul Național de Administrație în termenul legal de 2 ani de la numire. Guvernul a decis că Adrian Picoiu îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de articolul 251 din Codul Administrativ și este eligibil pentru numirea în funcția de prefect al județului Constanța. Poluare în Marea Neagră după atacul asupra unui remorcher pe litoralul rusesc. Imaginile din satelit arată o pată de petrol de 25 de kilometri pătrați. Primele imagini analizate de Greenpeace miercuri în jurul prânzului arătau o dâră de produse petroliere de aproximativ 8 kilometri pătrați, care până joi s-a extins la 25 de kilometri pătrați. Organizația de mediu consideră că incidentul reprezintă o amenințare pentru ecosistemul Mării Negre, deoarece produsele petroliere ajunse în mare afectează organismele marine, sările și zonele de coastă. Gravitatea efectelor depinde de cantitatea și tipul substanțelor deversate, de condițiile meteorologice și de curenții marini. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de alimentare cu apă cu diametrul de 250 de mm de la intersecția străzii Ciprian Porumbescu cu Bulevardul Mamaia din municipiul Constanța. Până la ora 19 sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Mamaia, zona Pod Pescărie, strada Unirii, strada Ciprian Porumbescu, Bulevardul Mamaia, inclusiv adiacentele și punctele termice aferente. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
2: Liga 4 de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 7. Iată și programul complet al rundei: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Năvodar, Poseidon Limanu, Sparta Tecirghion, Aurora 23 august, Constructorul Constanța, CSU Ovidiu, Constructorul Toprajsar, Atletic Copa din Gloria Albești, Clubul Sportiv Megidia, Victoria Cumpăna, iar CSU Murfatlar va juca acasă împotriva celor de la Galata Constanța. În această rundă, Clubul Sportiv Agigea 2 nu va evolua, având rundă liberă.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție cu amenzi în valoare totală de peste 108.000 de lei. Acum 85 de ani, sute de mii de evrei și 10.000 de romi au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ne amintim de cetățenii români de origine evrească care au fost supuși legilor și acțiunilor discriminatorii și deportărilor în Transnistria. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusuri. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@bugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă și sigură metodă de protecție față de gripă și de formele clinice severe ale acesteia, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Aceștia atrag atenția că, în caz de îmbolnăvire, persoanele vaccinate au simptome mult mai ușoare și de scurtă durată. De asemenea, vaccinul protejează împotriva complicațiilor grave, cum ar fi bronșita sau pneumonia. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50% în baza rețetei medicale. Fregata Regele Ferdinand a acostat în portul Valletta din Malta, iar militarii români, croați și maltezi au participat la activități de instruire în comun. La bordul fregatei românești, cele trei echipaje au desfășurat activități menite să consolideze nivelul de pregătire, schimbul de experiență și cooperarea. În cadrul instruirii, militarii români au prezentat proceduri și exerciții specifice intervenției în situații de urgență la bord, cu accent pe stingerea incendiilor și intervenția în cazul unei găuri de apă. Polițiștii au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 44 de autovehicule și s-au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei, dintre care 3 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 10 pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor și 2 pentru folosirea telefonului mobil. De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare.
3: Liga 4 de fotbal a ajuns la etapa cu numărul 8. Numai puțin de 4 echipe din județ evoluează în seria 4. Clubul sportiv Agigea primește replica celor de la Oțelul Galați 2. Gloria Băneasa și Axopolis Cernavodă ne oferă un derby județean programat pe 10 octombrie de la ora 15. Și disputa dintre Clubul sportiv Agigea și Oțelul Galați 2 are loc tot pe 10 octombrie de la ora 15. Cea de-a 4-a formație din județ, Sportul Constanța, joacă în aceea zi primind replica celor de la Agricola Borcea. Tot în seria 4-a, Sporting Ești Progresul Fundule, Unirea Braniștea, Recolta Gheorghe Doja și înainte Modelul CSM Călăraș. Înaintea acestei confruntări, în clasament, pe prima poziție se află Agricola Borcea, pe 2 Clubul Sportiv Agigea, pe 3 înainte Modelul. Axopolis Cernavodă este pe locul 4, în timp ce formația Gloria Băneasa este pe locul 10. Portul Constanța este penultima în clasamentul seria 4.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească, pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
0: 180 NF.

Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân.

0: Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: În FM.

sexy people.

0: Radio Sky știri.
1: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție cu amenzi în valoare totală de peste 108.000 de lei. Acum 85 de ani, sute de mii de evrei și zeci de mii de romi au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ne amintim de cetățenii români de origine evrească care au fost supuși legilor și acțiunilor discriminatorii și deportărilor în Transnistria. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție pe 1 octombrie, deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată necesar pentru ocuparea funcției, organizat de Institutul Național de Administrație în termenul legal de 2 ani de la numire. Guvernul a decis că Adrian Picoiu îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de articolul 251 din Codul Administrativ și este eligibil pentru numirea în funcția de prefect al județului Constanța. Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție cu amenzi în valoare totală de peste 108.000 de lei. Astfel, sumele nu au mai ajuns la bugetele a 19 primării. 11 dintre unitățile administrative prejudiciate s-au constituit părți civile. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestuia până la acoperirea prejudiciului. Acum 85 de ani, sute de mii de evrei și zeci de mii de rome au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ne amintim de cetățenii români de origine evrească care au fost supuși legilor și acțiunilor discriminatorii și deportărilor în Transnistria. Numărul victimelor din România nu a putut fi stabilit cu exactitate. În raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România se arată că au fost uciși între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni, la care se adaugă aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată pe atunci sub conducere maghiară, precum și 5.000 de evrei români care se aflau în alte țări din Europa. Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă și sigură metodă de protecție față de gripă și de formele clinice severe ale acesteia, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Aceștia atrag atenția că, în caz de îmbolnăvire, persoanele vaccinate au simptome mult mai ușoare și de scurtă durată. De asemenea, vaccinul protejează împotriva complicațiilor grave, cum ar fi bronșita sau pneumonia. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50% în baza rețetei medicale. Fregata Regele Ferdinand a acostat în portul Valletta din Malta, iar militarii români, croați și maltezi au participat la activități de instruire în comun. La bordul fregatei românești, cele trei echipaje au desfășurat activități menite să consolideze nivelul de pregătire, schimbul de experiență și cooperarea. În cadrul instruirii, militarii români au prezentat proceduri și exerciții specifice intervenției în situații de urgență la bord, cu accent pe stingerea incendiilor și intervenția în cazul unei găuri de apă. Polițiștii au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 44 de autovehicule și s-au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei, dintre care 3 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 10 pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor și 2 pentru folosirea telefonului mobil. De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17, suntem în zona CET, Parcul Viitorului. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Adrian Picoiu revine în funcția de prefect al județului Constanța. Decizia de numire a acestuia a fost luată astăzi în ședința de guvern. Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție pe 1 octombrie, deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată necesar pentru ocuparea funcției, organizat de Institutul Național de Administrație în termenul legal de 2 ani de la numire. Guvernul a decis că Adrian Picoiu îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de articolul 251 din Codul Administrativ și este eligibil pentru numirea în funcția de prefect al județului Constanța. Dumitru Ionuț, fostul director general al Poliției Locale Constanța, acuzat de abuz în serviciu, a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acesta este acuzat că a dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de contravenție cu amenzi în valoare totală de peste 108.000 de lei. Astfel, sumele nu au mai ajuns la bugetele a 19 primării. 11 dintre unitățile administrative prejudiciate s-au constituit părți civile. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestuia până la acoperirea prejudiciului. Acum 85 de ani, sute de mii de evrei și 10 de mii de rome au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ne amintim de cetățenii români de origine evrească care au fost supuși legilor și acțiunilor discriminatorii și deportărilor în Transnistria. Numărul victimelor din România nu a putut fi stabilit cu exactitate. În raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România se arată că au fost uciși între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni, la care se adaugă aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată pe atunci sub conducere maghiară, precum și 5.000 de evrei români care se aflau în alte țări din Europa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.